0: Ești
1: rește?
2: Agura, da! Asta te-a

I play those.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste honetan aste artez, eta ba, hortik aurrera, kantu berri esente, entzungo ditugunak hemen, ba, gau berdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile e vita intensa.
2: Astero legez, gurean da Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
3: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontxertak esan zela, eta aste buru honetan, ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
2: Apegira.
3: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
2: Baina egon behar, ez?
3: Bai.
2: Hori da azkenean, asteburuz asteburu, ez? Ze azkenean, lan luzea da, Bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
3: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira,

0: eta bueno, gainera, bada, joetaz aparte, egiten dutena, ba, bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso, oso, ona da, talde, talentzat, ze, hor daukaten sistema, soinu sistema,
1: baliabideak, gero tamaina ere egokia da, ez?
0: Bai, orduan, talentzat, ba, brutala da hor jotxea, ez? Soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, bo, bueno, bueno, ba, asko kontrolatzen dute, ez? Daukate lekua guztiz, bore, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar. Eta gero, azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsi izarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez? Teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baitare bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez? Adibidez, ba nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez? Ba proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba musika publikatu nahi baduzu ze aukerak dauden, ba bueno, ba normala den, ba jende gaztea ba
1: hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
0: Guztiz, hori da, ba hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere, daude patrozinadoreak, eta horiekin ba, baita ere, daude gauza gabidez, ba, ez garek ba, kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baitere, uste dut,
1: bai, eta son Estrella Galiziak ere zerret bazuen, ez?
0: Bai, gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez? Bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual, lau kontzertu ematea, bira, ba, hori oso garrantzitsua, gainera, son Estrella Galizia, ba, badauka hor
1: marka potente bada.
0: Marka potente bada, egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan, gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldeak, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori zela. Orduan, bueno.
1: Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, baitu. Nola diren gauzak.
1: Zala, gauzak logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea horre, esan nahi dut.
0: Ba, baitu. Ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epan maiko bat badago, eh? Baina gero, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari gu oso konstientia gara, eta...
1: Bai, markek itzatetela,
0: ez? Ematen diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde honena, edo... Baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukeraketa honena da, guretzen.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, baldin bada, nik zerrakit botatzeat botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez teki zer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauzabek erabakia bakartzea, ba,

0: Zerdan, eta...
1: Egia da, ez dakit, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken...
0: Itza.
1: Azken hitza, eta baina adibidez hori, gomentatu zuna, justo, son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dutaz,
0: osango. Bai.
1: Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten agusian, hor pop rock erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu.
0: Denak esatu badituzu zen instituzioen aukeratzen esango duzu, Iker, kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizula zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
1: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
0: Ados.
1: Hori egia da, bai.
0: Ados.
1: Ja, bai, June miau, ba ondo proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin, gainera Bilasonen egon zela.
0: Begiratzen dudan, ikusten dudan. Hemen ez daukat.
1: Abat Goldi.
0: Hori da, Abat Goldirekin.
1: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
0: Begira. Bueno.
1: Eta bueno, bai, egiten duen, ba... soinua ba bea kontra nostalgikoa sensibilitatearekin, ez? Emozioak ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, ez? Murgiltzen dela, gogoraz orain etortzen zait burura elkarrizketatu nuela eta adibidez gogoratzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
0: ulertzakoaz.
1: Nondik doa zen bere soinuak, ez?
0: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pizka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai. Bore, esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
1: Bai, estetika gainera... kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta berestetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
0: Bai, ikusten dira bere jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar dut zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete edo bertakoek moldatu behar dute?
1: Eraman dezakete bertakoek.
0: Ados, esan nahi dut zepaten batek, ez? Ba, jokakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake hainbat gauza, baina soinuan joriago ez, argi showa, tortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
1: Egia da, raroa dela, ze itxegiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
0: gara.
1: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
0: Hogei urte da musika.
1: Bai,
0: bai, bai, hori, ez, hor esatera, ez, joa, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
1: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
0: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
1: Euskadi gazteatik, zari...
0: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere bai. Musik estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berria arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleiaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula." Ba, ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia, bakasota, gazteek esango dute, ez?
1: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren...
0: saria.
1: Saria dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
0: Bai, bai, bai, bai,
1: neur... Baina, bai, azkenean... azkenean ba daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin
0: hori da ba da sari eta kitxo
1: ba igual ez luke zentsurik eukiko, Donostian zegoen, zila uste dute, ez dutela ematen, ez?
0: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturakoak esaten duzu?
1: Bai, ze...
0: Ez dakit egiten ditu, iaz?
1: Ez daukat, azken bai. Urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, ze agarro egiten zait, niri informazio hori eltzea, ez?
0: Bai.
1: Orduan, igual, orduan...
0: Badakit katapulta badagoela, baina...
1: Bai, baina, katakotxak eta...
0: Hori da...
1: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
0: bai, da, bai, bai.
1: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela
0: bai. Bai, bai, egiten zutan.
1: Orduan, igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ba, ia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
0: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina esango nuke ze karo, kutsa kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa oker espaldi manez, ezta?
1: Bai. Bai, igual ba beste modatako igual
0: bai. Bai, begiratu behar izaten da. Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta bueno, urbanoan azten dituena. Zuzenean pentsatzen dut, ez? Bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez? Saria, ze sari eskuratu du berak? Gogoratzen duzu?
1: Junemi hau... Ez dugu horatzen.
0: Lasei.
1: Ez que ez dago batere argi.
0: Claro, ze ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasei.
1: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan berezia lezikit eta gero Local Sessions. Orduan ez
0: ados. Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, ez? Hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bueno, bai, Aritzolaetarena izan zen bereziaz, egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, bai, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko ba batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ba ensaioak eta horrekin ba horrela eramaten ba beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zeberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ez, ulerkorra, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta bueno, filmak izan garela, gara, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina.
1: Garoan, zegoen.
0: Karo, zearen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo.
1: Bai, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan.
0: Baina magia dute gauza horiek ere.
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak, adibidez, abapatean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da. Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen ez da.
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez da, ez, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzik. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agonda, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da. Eta beno, interesgarria, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotena hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia da aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak hori
0: estatu
1: zetela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu eta pop berri hori izan daitekela gara pop la oreja de Mago, ez? Bezalako pop betiko popa, ez? Baina ere ez deitzen ditu aldiogu pop hori estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari. Hau da, ez dute esaten, asko dute esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso... Bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da, indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta gaita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba kasu honetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, txak ez agur esaten dut,
0: bai. Ez. Bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean, igual bat basea draman basekoa, basea jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin, eta bestea da bat batean, badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da, bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan, bat batean entzuten duzu, esan duzu, punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzun zainutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut ezo gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta hor, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, hor dago oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu oso, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean ja zaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat dituela rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenetara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela silma fedoa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikene nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual, malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazio ohikoagoa eta hor gehiegi ez dela aldatzen ez da.
1: Hori da. dira.
0: Bueno, ba, Aritzolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Aritzolaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Beno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Esari duenen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Jona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Baina, irukotea, eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba, hori daukagu, eragina daukaten taldeetan, ba, Black Keys, Foo Fighters, horrela, audio, horrelako taldeak, eta bueno, nahiko interesgarria proposamena, o...
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta beti izkoa tebera berretan direla baita, ez?
1: Bai, Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa, zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa, esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamenak gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean...
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, ba, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan dauk... ez daukagun argi ez dagoenean, beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, ba... Hori, komentatu duguna, ze gauza bat da gauza bat grabatzea, eta izan daiteke ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Ba, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai.
0: Eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan ere, oraindik zuzena hona ezokitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera bat merezi duela, ez?
1: Iba, normalita abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta gehiltu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, Ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Ez, azkenean, bueno, ba, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, ba, bueno, ba, begiratu behar dituzu, beste enbat elementu, ba, zo, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, ba, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Bai. Baina, gira da baita ere, epaimai oso eklektikoa garela, eta baita ere, ba, beti gaudela ez da behiratzen, eta horrein bueno. Eta ez gaudela gauza askotan ados.
0: Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketa baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze, bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual hor ingurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, behaiek komentatzen dute eragina daukatela, ba, Mostazaka, nora dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, la hueque, la élite, por la cosa, bueno, es que tal de banda susenea jotzen, teclatu ekin, es, veré que el que has escrito un hito interesante en su tabla, así dan, cancha besala, esan de su ten, beraiek zirela, bueno, zeudela, gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, a ver, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero guetan dut gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pasu bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke. Gero, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, ongo dira, no, estatu mailan Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten.
0: Ba, taldeak behar dira eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Ba, zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zauden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Karisiaren kantu batekin, rekimtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin ba naiz, urtarrila bukaren atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsioa ziurtatuta izatea.
1: Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, ba hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro gehietan No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future esan ez, ez? Bueno, ba, gisa honetara, bukatuko dugu aste honetakoa, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan.
1: Venga, por.

Bueno, herri urratx, igande honetan izango da, eta laku bat horroka izeneko kantua da, aurtengo abestia. Bueno, inbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, laku bat horroka berriz kantua.

Beno, ba, kontzertu sorta podola izango da Herri Urratxen baitan, maiatzaren 10ean Laku bat horroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen, Anje Duhalde, muga bat beti hor, bere azken publikazio izan zen, jaurte batzuk pasagira, bere kantu berrienetik.

0: Bueno, egitara bari begira segiko dugu. Anje du alde esan dugu, Olaia Intzi arte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta eretan arituko da bera Araba Berrian.
1: Zaiatuko zaren arren
0: Bildotxa kantua duzu dago. Zarrautxatek ateratzen duguna.

Bueno, beste hainbat eta hainbat talde ere izango dira herri urratxan, eh? Eren egun, Gar, Siberruts, Hauen, Niñako Iete eta Txiko Tornado, La Txama eta Janus Lester, Mirua, eta hauek, Linton tonekoak ere bai. Baita Kumano Motor, Bish, bueno, L.DJA, Arti, bueno, hainbat eten bat gauza izango dira, baita Mutxikoak, Disco Bolo, bueno, hainbat gauza. Baina Linton Town izango da azken kontzertu eskeniko duena, iluntzeko zazpietan, eta hien, euskeraz eta kitxo kantua berreskuratu nahi izan dugu.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute, hainbaten artean egindako hau ere.

Segi dezagun aurrera, graffiti taldea da hau, ezkerra aldetik datoz, eska talde bat direla horrela aitortzen dute haiek. Eta parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerra aldetik, ezkerra aldean ere musika sortzen delako euskaraz, parazetamol. Sondazela, hau graffiti taldea da.

0: autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera. Garratz taldea entzuteko, Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean, sei puntako izar urdin. Bueno, nori ari ote dira ba, Arrasaterra hauek. Garratz!

Gasteiz aldera goaz, Enea, Garazi Hilen bakarkako proiektua. Bueno, pixkanaka kantuak aurkezten ari da, eta hau da, berriena, aspaldiko kanpotarrari.

Uafa kalera da zutenetik kanturik atera ziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba orain ba doz kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri ere korsekin zintzilik izeneko diskoa kaleratu dute.

estilo aldaketa, abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torio, Gorka Jimenez eta Izan Quintelak. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzu da.

Mugan, Mugani, Maskak taldea. Ai, Mugan, ekin Mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi, eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, videoklip eta guzti egin dutelako oraingo honetan. Ainhoa Larrañaga protagonista.

Aizaia Rashad, Chattanoogako hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa. Eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantatu moduan ere gehiago, ez? Ez eta hip hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute. Boy in Red. It's Been Awful izaneko diskoa da, Zai Arrasa dena. Eta elkartu dira bi.

Shape of a Woman. The Devil Wears Prada. Deabra Pradas jaztena pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Like an old design. Baina baten batek, bueno, zabera ere bai, kontuzun badago. Baina baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

Bueno, aurretik zerari, deitzen zitzaio Lady Gagari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari deitzen baitzitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Best Pradaren soinu bandan, beste ematen artean, baina elkartu egin dira. Confessions on the Dance Floorren bigarren diskoa datorreta.

Maroon 5 taldea Adam Levine eta konpainia. Heroin izeneko kantuarekin datoz orengo honetan. Ez dakigu diskoa noiz datorren zehazki. Baina, bueno, laster espero beharko dugu izan ere. Bueno, ba, kantu bat agertzen denen bakoitzean, badakigu horrelakoetan zer gertatzen den, ezta? Poparen bueltan, etorri da, Heroin. Maroon 5!

Kode taldea da hau. Kode taldeak, bueno, suntxitu 00 bat izeneko lana atera berri du. Lapurditik da, doz sarazkaina eta donuan eroitzunetik. Eta hau da, arnaz gunerikot, ez?

Beno, ba hori, esan duzela horiek ziren kode taldekoak, hauek musak dira berriz, musak mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, musak talderena, disko esten duen kantua, diskoa izena baten duena duzu hau.

Segi dezagun, espalak, espalaken bi alde epea, badakigu bi kantuz osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek bagabigarekin hasi dira lanean. Eta isiltasuna entzungo da, izeneko kantu aurkeztu dute. Metalaren eta sintetizadoren arteko mugu horretan, daiko petan industrial egiten dutela esan dezakegu. Metal moderno, Sweet Rage-ekoek, isiltasunak.

0: Agur esateko ordua ere iritsi zaigu, agurtzeko Big Boy taldea, Big Boy taldeak, Animaliak izeneko lana atera duzu zenekoa, bueno, bi lana atera dituzu zenean, zatitxo bat berreskuratu nahi izan dugu. Honekin bagoaz, bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.
1: Esta posible sin liteke, esta posible sin liteke esan zenuen, herruper, baino ederra sorpresa. Ederra sorpresa topatu genuena, ederra sorpresa topatu genuena basoaren beste aldean. Esta posible sin liteke, herruper, esta posible baino ederra sorpresa.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6ak dira, maiatzak 13 ditu, asteazkena da. Ongi etorri Naiz Irratira. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriro eskatu dio Lakuako gobernuari pentsio txikienak gutxieneko soldata garbira heltzen laguntzako neurriak aplikatzeko. Eskaera bereziki emakumei eta 80 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago.
2: Modu, lehendakaritzari entregatu genuen atzo, baina aurreko astean egon ginen bertan, registratu genuen barriro gure eskaria, eta gero joan ginen bai AJ-ren bulegoatara, tan ere entregatu genuen eskutitza, eta baita PSR-en bulegora. Erantzuna, azkenengo erantzuna esan da, main ganean daudela gure eskaria, baina, bueno, main ganean jarraitzen dute. Zeke hor da, eguna, oraindik ez dugu hartu esango erantzunik.
1: Arrasateko ikasle egoitza batean neska bati sexu erasoa egiteagatik atxilotutako 22 urteko gaztea espetxeratu egin dute epailearen aginduz. Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea eta 5 minutuko lanuztea egin ditu. Otsailean gertatu zen erasoa, baina orain zabaldu da. Eta bestalde, Lucas Agirreren heriotzaren epaiketaren 3. egunean 7 ertzain agertu dira eta berretsi dute Agirreren heriotzaren akusatu nagusiek bere borondatez aitortu ziola bere giletza polizia aginteari, bai komisarian eta bai gero ofiziozko abokatu baten aurrean. Epaitutako gertakariak Donostiako erdiguneko diskoteka batetik irtetean gertatu ziren. Diskoteka horren kanpoaldean liskar bat izan zen goizeko 6:45 inguruan. Lucas Agirrek 24 urte zituela, armazuriz egindako 2 zauri jaso zituen, bai toraxean eta bestea lepoan. Ondoren odolustuta hil zen lekuan. Iratxeko monasterioaren onduan jarritako panel batek 1976ko Montejurrako sarraskiaren testuingurua oker aurkezten duela salatu dute bertan bizi izan ziren 80 pertsonek. Idatzian diote panelak Arias Navarroren gobernuaren erantzukizun nagusia ezabatzen duela. Gazte Euskaltzalen sareak ekainaren hasierarako antolatzen ari den egitasmoa aurkeztu du. Aste arte honetan Gazte Euskaltzaleok bidea urratu dinamika martxan jarri dute eta haren jarduera nagusia Gazte Euskaltzalen martxa izango da. Ekimenean parte hartu nahi duten gazteek osatutako taldea ekainaren 11an abiatuko da Urepeletik eta ekainaren 13an iritsiko da Iruñera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Aparteko arazorik ez errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeren askotik.
3: Joera, aldaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasun alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea barkatu zerua goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta tarteka eurizaparadatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio. Aldiz, arratsaldean euritarako joera pikimat areagotu egingo da ipar partean, zaparradak bukarixeagoak izango dira eta Araba eta Nafarro erdira ere zaparradatxoren bat beste pasako da. Aldiz, Araba eta Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, maiatzak 13 ditu. Asteazkena da, ongi etorri naiz irratira. Ba, Donostira begira jarriko gara, Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak bigarren aldiz aurkeztu duelako Donostian 5.000 etxebizitza eraikitzeko protokoloa. Akordioak Txominenea, Amarako topoaren ingurua, Loiolako kasernak, Auditz, Akular, Antitza eta beste eremu batzuetako 10 lursail lagapen aurre ikusten du 5.475 etxebizitza babestu eraiki al izateko.
2: Protokolo honekin ekidin egingo dugu lurzoru publikoak enpresa pribatuentzat bideratzea.
1: Ba, bi egun barru sinatuko dute Lakuak eta Donostiako udalak protokoloa, eta akordio historiko gisa definitu izan du sailburuak hau. Aipatzea ere, Jon Inxausti alkateak infernuko lurrak aurreikuspen honetatik kanpo utzi nahi izan dituela.

0: Eta auzitegi gorenak erabaki du finkotasunera bihurtzeko eskubidea dutela soilik sektore publikoko bitarteko langile ez finkoek baldin eta langileak kontratatzeko proba selektibo baten parte hartzen badute, baina plazarik lortzen ez badute, izengaien kopurua deitutako lanpostu eta lanpostuena baino handiagoa delako. Hileren 14-ko Euskal Autonomia Erkidegoko udaletan ELAk eta LABek deitu duten egun osoko grebari sostengu adierazteko 120 mozio onartu dituzte langile batzordeetan, jakitera eman dutenez. Grebak erantzun handia jasoko duela aurre ikusten dute bi sindikatuek. Eta Aranako zentroa 120 errefuxiaturekin irekiko da proposatutako 350-etik erdia baino gutxiagorekin, profila bakarrik dauden eta seme alabak dituzten familiena eta emakumeena izango da. Pilar Kanzelak eman ditu honen inguruko xehetasunak.
1: Inicialmente estaba previsto para 350 plazas, no significa en absoluto que se vayan a utilizar 350 plazas, se utilizarán aquellas plazas que sean acordadas entre los distintos ámbitos institucionales de manera dialogada y consensuada. Por tanto, hay un primer planteamiento que hemos hablado hoy, que hemos explorado hoy, que pueden ser 120 plazas.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Badirudi lasai ditugula, asteazken honetan errepideak eguraldiaren iragarpena beraz Ikerri Barruzaren askotik.
2: Joera, alaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasuna alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea, barkatu zerua, goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta tarteka eurizaparadatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta Ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio. Aldiz, arratsaldean, egitarako joera pikin bat areagotu egingo da ipar partean, zaparradak bukarixeagoak izango dira, eta Araba eta Nafarroa erdira ere, zaparradatxo ere mateo beste pasako da, aldiz, Araba eta Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean temperatura minimoak antzeko jarraituko du.

0: Zazpi minutu ditugu eta gaur Itzubartzetara erromu aldera goaz, asteazkenero egiten dugun bezala, telefonoren bestaldean dugu Iñaki, egunon. Bai, egunon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz Iñaki?
1: Bueno, hemen, segun zait.
0: Hori da. Ea, lehengo galdera beti bezala, segur alde dugu Itzubartzetaldetik.
1: Bueno, ba... Epela, deko gu, egune, masiga du, markatzen du, egun metodak, eta, bueno, zeua, nahiko estalita dago, nik uste dut igual goizean zer eguria izateko otan, ba, aukera handia dago gula, ikusiko dugu abe, baina, bueno, ez du eguik editzen, baina zerua dagoen moduan ikusite, ba, igual, agian egingo dugu, bai, nik uste dute egoia esango dugu lagutzean ez gaurgoizean.
0: Bai, gaurko emanda dago, bai, eta egia da, bueno, azken aldion izan dugula, horrela eguraldi egunean zehar bero, eta eguraldi ona arratsalde parterutze behintzate, ba, ez zaparradak izan ditugu, nik behintzat izan dudan zentsazioa izan da udako ekaitz bai udako ekaitz itxura hartu diete zaparrada horiei.
1: Bai. Gaina jakina da martxoan normala dela euria eta alako gauzak izatea. Gaina azken egunotan esan dituguna esan da kasi matematikoa. Osea, arratsaldean dizian edo dela ba, udako zaparrada, inkluso turmoiarekin. Mm-hmm. Egun batzutan, ez beste leku batzutan uste dut gai edo idela, itxu batzutan, ba, inkluso kaskaba da izan ditugu.
0: Bai.
1: Bai. Mm-hmm. Osea, eta jakina.
2: Joera, alakertu.
1: Ikusita dago da beste leku batzutan, bai, uste bota duela, gazte izen, bai, gara gutxi, bai. Uste dut bai bota zuela kaskabarra hona abatzalean, eta
0: bai, behira ordu honetan astelenetan izaten dugu Felix Gasteiztik, eta astelenean esan zidan, ba ordu honetan bost gradu zeudela Gasteizen, hori hotza da,
1: Bueno, Gasteizko aria propio da, bai.
0: Mikroklima.
1: Bai, Siberia Gasteiz. Siberia Gasteiz. Esena, ez da, elonolakoa.
0: Hori da, ez da, usazkoa. Felix neke, Iñaki, ja, aipatu dut Felix eta naztu naiz. Beti horrela azken minutuetan aipatzen dizkidazu ba azken aldi hone auzoan edo herrian izaten dituzuen kontu txikiak, gaurkoan aurreratuko du aipagaia. Baduzu, badago

0: itzu hartzeta erromo edo bueno, inguru horretatik aipatu nahiko zenuken egitarau, egun, aldarrikapenen bat?
1: Ba, bueno, oaintze holan holan derrepentean dato, burura datok idarena da, igual ekun batzuk behar, gero hau, hau da, ez aztu buru enta, baizik, urengo aztu buruan, hau da, eguna goita bi, goita iru, goita lauan, ba, Portugaleten, Portugaleteko merkatuan izango diren, ba, holan, holako jardun aldi bizat, antiperialistak edo, eta, bueno, ba, gai interesgabi batzuk ikusten dira, baikuan, baikuan egoita bia, uste dutera, ba, kasetaritza eta gerra arteko gaia izango da ez da bai da gai, eta bueno, ba, Pablo González, suposatzen dut Pablo González kasetaria eguziatik, ba, ez dela zuzenean egongo, ez eke pantaian edo, ez da?
0: Bai, claro.
1: Portugaleko Bruno Carvalho eba izango ditugu, eta beste, no, bai, beste persona interes gabe batzuk, ba, gerra eta kasetaritza buruz, ba, itxeringo dabe.
0: Bai.
1: Bai, gero bebai beste main gu bat langileriak kasetaritza langileriak gerra ez nahuean zapatuan izango da eta bueno, eta igandean, manifestazio bat eta egitali politiko bat hau guztia eskerraldeko eskerraldea antifasista
0: bai plataformatik
1: bai plataformatik antolatuta eta hori, ba, esan da ba, Portugaleteko merkatuan da. Merkatua da, antxinako merkatu zaba, ba, ja, gutxi behatu zela, eta udalak hartu zuela, eta da. Eta bada, ja, urteak, ba, hainbat, herri kondeak, eta herri iniziatibak, erabiltzeko lekua proposa, eta ona dela, Portugaleteko aldezarrean. Horain, zogaldito diazunean, ba, horain,
0: hori torre
1: zaidana, hori da. Ba, segura aski azte burontan, bebai, eta gai interesgabiak izango dira, edo zerbait interesgabiak egongo da, baina horain, momentu enten, tak, hori lagapatu nauzu, ba, Portugaletekoa aipagai ikusi.
0: Bai. Ba, begira, oso interesgarria, eh? Egia da, bueno, esango nuke Euskal Herrian martxotik aurrera hasten garela, eta bueno, gauzak antolatzen beti, hori beti, badakigu. Martxotik aurrera izaten ditugu asteburuak bete eginda astebururo dago zerbait, jardunaldiren bat, manifestazioaren bat, jaialdiren bat, beti dago zerbait. Eta begira, baipatze harren ere, ez, pasaden asteburuan, pasaden igandean, ospatu da Herri Urrats, Ipar Euskal Herriko ikastolen jaia Senperen, bertako lakuan, aurtengoak gainera izan du horrela kutxu berezia, ez, ikastolen aldarrikapen, eta ba, jaia, eta horrek edakarrena, ez? Bai, hizkuntzaren aldeko borroka bat noski, baina hori aldarrikatzeaz gain, aurten aldarrikapen konkretu bat ere egon delako, joan den astean jakin genuen, Bernatetxe Pare ikastetxeko lizeoko ikaslek matematikako basoa euskaraz egin behar dutela. Eta hori izan da aldarrikapen nagusia Senperen ere. Bueno, zer nolako irudiak utzi dizkigun gainera, aurtengo Herri Urratsek. Zer iruditzen zaizu, Iñaki, ikasle hauek hartu duten erabakia? Nik nabarmentzeko hitz bat esango nuke, konpromisoa.
1: Ba bai, Ipar eta hegoaldea batean ba desberdintasun handia izan da bebai euskararen aldeko
2: Naiz Musika.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Osasun sailak iraungitako txertoen ikerketa batzordeak idatzitako txostena arindu zuen gardentasuna indartzeko. Loten aztarna osi gehienen farmazia zerbitzuan galtzen da bezalako esaldiak esabatu egin dira eta sailaren esanetan aldaketaren xedea zehaztasun tekniko handiago eskaintza izan da. Zalba badio lagunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, EH Bilduk jatorrizko dokumentuan esaldiak ezabatu izanaren zergaitiari buruzko idatzizko galdera helarazi dio Alberto Martinez sailburuari. Rebeka Ubera legebiltzarkideak galdetu du nolatan ezabatu izan diren gakoak izan daitezken hainbat esaldi. Hauek diote ezagoela txertoak iraungitze dataren arabera ordenatu izanaren erregistrorik, orokorki zentroek ez dutela hozkailuak nola eta noiz aztertzeko prozedimendurik. Biltegiraturiko txertoko purua ohi baino handiagoa zela, ala txertuak ohi baino iraungitze tarte laburragoarekin banatu direla.
1: Tenis itxaso sailburuak bigarren aldiz aurkeztu du Donostian 5000 etxe bizitzareikitzeko protokoloa.
2: Bigarren aldiz burutu da protokoloaren iragarpena. Azken aldi honen ezberdintasuna da bi lursailen falta dagoela. Dagoeneko Morlans eta Loiolako herriberako lurrak lagatu dituztelako. Hala ere, ez da infernuko lursailik ez dira lagatuko.
3: Infernuko lurzoruetan gertatu etzena, kasu honetan gainerako lurzoruetan aukera hori emango digu udalak guri modu lehentasunezko modu batean.
1: Bain zuzen agerraldi horretan bertan itxaso sailburuak EH Bilduren etxe bizitzaren kontraproposamena kritikatu du. EH Bildu gidaturiko herriek lurrak lagatu ez izan egotzi die.
2: Peio Otxandiano, oposizio buruak guztiz bestelako analisia burutu du Radio Euskadiko mikrofonoetan. Bere ustetan, arazoa EAJ-ak jartzen dituen galgetan oinarritzen da.
4: Yo creo que el Partido Socialista quiere intervenir y quiere hacer políticas de orientación socialista seguramente de mayor intensidad de las que está haciendo, ¿no?, en su responsabilidad como consejero de vivienda, pero el PNV, diría, está más en la de mirar hacia otro lado.
1: Arrasateko ikaslekoitza batean neska bati sexu eraso egiteagatik atxiloturiko 22 urteko mutila espetxeratu egin dute.
2: Mondragon Unibertsitateak elkarretaratzea egin du astearte honetan gertaka hori salatzeko eta biktimari babesa emateko 5 minutugu lanuzteaz gain.
5: Bildu gara, gure gaitzespenik irmoena eta aserre oihukatzeko. Gure elkartasuna adierazi nahi diogu erasoa jasan zuen emakumeari ez zaude bakarrik.
1: Aipatuko du ere, lau gazte epaitu dituztela Nafarroan osotasun moralaren aurkako delitu bat egotzita Iruñan 2024ko azaroan gizoin bati irain homofobak egiteatik. Eta azte Euskaltzalen sareak Urepel eta Iruña arteko martxa egingo du Euskalgintzaren kontseiluak hiriburuzagian ekainaren 13an antolatu duen mobilizazioaren atarian.
2: Ibilbidea hiru eguneko epean bete beharko dute bi geldialdi eginez. Aurreratu dutenez, bidearen lehenengo zatia Urepeletik Auritzeraino izango da gazek bertan pasatuko dute lehenengo gaua. Urrengo goizean, Zubiri aldera abiatuko dira bigarren gaua han igarotzeko, ilaren 13an martxaren azkenengo zatiari ekingo diote Iruñaraino.
1: Eta osasuna kutxetabi, galdu du Atletico Madrilen aurka sadarren Europarako txartela lortzeko aukerak urruntzen hasi zaizkien afarrei.
2: Punturik gabe itzulia da talde gorritxoa etxera, autokritika zorrotza egin du Budomilerrek aurkariaren atean eraginkorragoa izan behar dela iritzita.
6: Cuando vas a casa sin puntos, no, al final no hay éxito y no es lo que quieras. Nos jugamos nuestros partidos, tenemos nuestras posibilidades y depende de nosotros. Está obvio y está obvio que hoy, bueno, dominas el partido y al final creamos muchísimas ocasiones y metemos al final un gol único. Y no sé cuántos

0: dator musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste horretan aste artez, eta hortik ba, aurrera, kantu berri esente, entzungo ditugunak hemen, ba, gau berdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile e vita intensa.
2: Astero legez, gurean da Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, bueno, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
3: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko aste buruan amaitu zela, azken pikontzertak esan zela, eta aste buru honetan, ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
2: Apegira.
3: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta, bai.
2: Baina egon behar, ez?
3: Bai.
2: Hori da azkenean, asteburu, ez? Ze azkenean, lan luzea da, Bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da zuen lana?
3: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik ditzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jotas aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
2: gero tamaina ere egokia da, ez?
3: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, bueno, ba, asko kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Mm-hmm. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero, azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre, oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsi izarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
2: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
3: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, ba, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza gabez, ba ez garen ez gaek ba kontzertu bat

0: aldean aukeratu genuen, ba, uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen hori ba, zela.
1: Bueno. Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
0: Ba, baitu, nola diren gauzak.
1: Zau da, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea hor, esan edot.
0: Ba, baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan... Bai.
1: Hor sartzen dela marka.
0: Bai.
1: Begita. Bai, esan edut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan edut, epaimaiko bat badago, baina gero ez markarekin lotuta eta gotea. Bueno, baditu horreko, ozak, hor epaimaiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
0: Bai, baina lari gu oso konsientia gara, eta...
1: Bai, markekin zaudetela.
0: Eta diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo baita ere uste duguna jo, claro, pentsatu behar duzu claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan aukeraketa onena da gure txandona.
1: Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, baldin bada, nik zerrakit botatzeati batako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekiz er, karo, ez duzu bidaleko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer den?
0: Eta... ez dakit, ez nago seguro, igual, sortxi... sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken hitza, eta baina adibidez hori, gomentatu zuna, justo Son Estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu, eta beste dago, jo, adibidez, ez dutaz,
1: osan, bai.
0: Bilbon, jotxea Bilbo Rocken, Bilboko jaietan azten nagusian, hor pop rock bai. Erakusketan, eta hori, ba, guk aukeratzen dugu,
1: denak esatu bat dituzu zein instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizula zekit of the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, Junemi hau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
0: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
0: Hori egia da, bai.
1: Ados.
0: Ja, bai, June miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi, ez dut aukeratu abesti, aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singela zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilasonen egon zela.
1: Begiratzen dudan, ikusten dudan. Hemen ez daukat.
0: Bai, Goldi, Abad Goldi.
1: Hori da, Abad Goldirekin.
0: Bai, hori, Abad Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia.
1: Begira. Bueno.
0: Eta, bueno, bai, egiten duen, ba... soinua ba bea nostalgikoa sensibilitatearekin, ez? Emozioak ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, ez? Murgiltzen dela, gogoraz orain etortzen zait burura elkarrizketatu nuela eta adibidez gogoratzen artista artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan,
1: bai.
0: Batzela Jude Line. Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat,
1: ulertzakoaz.
0: nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta

0: intimoa, ez, norbait ere pixka bat uztartzen dituena, ez, eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
1: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
0: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar datu zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertako egin moldatu behar dute?
1: Era, eraman dezakete bere.
0: Ados, esan nahi dut zepaten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezio bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake hainbat gauza, baina, soinuan horiago ez, argi showa, tortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezio izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten du musika kontuan izan da.
1: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
0: Hori da.
1: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren
0: bai.
1: kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
0: Hogei urte da musikan.
1: Bai, hori
0: ez. Hor esatera ez, joe, ba, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
1: Bai, aginez, egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
0: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
1: Euskadi gazteatik, zari...
0: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo, aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu nagusi, eta hori zilegi da, baina, karo, zuk ere musika estenan, hogei urte atzera egingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizun egingo, ez, imaginatu, nintzer dakit, ez, duela hogei urte talde berria arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia guakasota gazteek esango dute, ez?
1: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren
0: saria
1: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
0: Bai,
1: neur... Ja, bai, azkenean ba daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin
0: hori da ba da sari eta kitxo
1: ba igual ez luke zentsuriko kiko, Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
0: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturakoak esaten duzu?
1: Bai,
0: ez dakit egiten ditu, iaz?
1: Ez daukat, azken bi urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera raro egiten zait, niri informazio hori eltzea, ez?
0: Bai.
1: Orduan, igual, orduan.
0: Badakit katapulta badagoela, baina
1: kutsa. Eta,
0: hori da.
1: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, osea,
0: bai.
1: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
0: Bai, egiten zutan.
1: Orduan, igual hor bat irabaztea eta Bilbon ere ba, ia batera irabaztea eta sari berdina eukitzea zela mentorin bat eukitzea igual bai igual eso goluke zentsurik, ez?
0: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzai, hola esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan, Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ezta?
1: Bai, horreti igual, ba, beste motatako igual...
0: Bai, bai, begiratu behar izaten, data. Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta, bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
1: Junemi hau, ez du horatzen.
0: Belazai.
1: Ez que ez dago batere argi.
0: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
1: Jartzen du Junemia eta parentesien artean aipan berezia lesikit eta gero local sessions, orduan ez.
0: A dos. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemia da, lasai, Iker, ez estutu. Junemia horren aizea, Kentzazpiren bertsioa, ez? Hori ere esan berra dago, Kentzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ezta?
1: Bueno, bai, Aritzolaetarena izan zen bereziaz, egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, bai, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela pan maia pizka bat hor guztiz harrituta komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zeberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta bueno, filmak izan garela, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta baina pentsatzen dut, ez dakitu daleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zearen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina ze kristo...
1: Bai, lehiaketa gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina magia dute gauza horiek ere...
1: Bai, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak,
0: adibidez,
1: abapatean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da... Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituztela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere, apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, gara, talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez da, ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta orain talde hau, edo gaudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ia erdia da Mikel Laboaren ez dakit zer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, nire bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, bueno, sari duta gonda, Aritzolaeta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da. Eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop zen, egiten zen gitarra horrekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia da aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak hori
0: pop
1: izarra. Elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu eta pop berri hori izan daitekela gea pop la oreja de Mango, ez? Bezalako pop betiko popa, ez? Baina ez deitzen ditual diogu pop hori, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari. Hau da, ez dute esaten, asko esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren horren belaunaldian, pop oso... Bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da, indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batxuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba, kasunetan, ba, oaritxola eta baitare, ba, milakare, txepe, bueno, txakese, agur esaten dute.
0: Bai,
1: ez,
0: bai.
1: Ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso ezberdinak egiten dute, eta azken lau singleak entzuten dituzu, eta ba, batean, igual bat basea draman basekoa, baizan jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin, o, eta bestea da, batean, badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da. Bat ez ere hauekin, esan duzu, urban estiloko hauekin, askotan, bat entzuten duzu, esan duzu, punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena. Bat ez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zainutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut ezo gehiago esango.
0: Ados.
1: A ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ez dakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta or, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, dago ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena handia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jasaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat, dituela, rekurtso asko behar dituela, eta baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet karotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela, silma fedoa hasi zenean, abesten zutela gainean,
0: eta... Bai. Gogoratzen du hori horren dikete, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, garri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazioikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da. dira.
0: Bueno, ba, Arizolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Arizolaeta.
2: Por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Bueno, irugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxura antzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuta entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Esari duren artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta bueno, Bilbotik datorrena, hori partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, Eneko Iona dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koloetan, ikusten dut orain bikote bezala hasi zela. Baina, irukotea, eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba, hori daukagu, eragina daukaten taldeetan, ba, Black Keys, Foo Fighters, horrelako taldeak, eta bueno, nahiko interesgarria proposamena, o...
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita, ez?
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa, zerbait edatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten edo gerora etorri zen zuzenekoa? Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean...
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, ba, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ezertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak... Egia da, batxutan, epaen maian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea ikusteko, hori, komentatu duguna, ze gauza bat da gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, baina ikusteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago.
1: Hori aurrera pausu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Ba, batzuetan esan duzuna, batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai.
0: Eta beste batzuetan berriz...
1: Baina izan ere, oraindik zuzena hona ezokitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: aukera bat merezi duela, ez?
1: Iba, normalita abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina egia da baita ere, epaen mai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datxen, eta ez gaudela gauza askotan,
0: ados. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena behintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketau baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze, bueno, zen zerbait fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berria egit dagona, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela, ba, mostazaka, nola dago, Nerf Agent.
0: Nerf Agent, bai.
1: No, no, hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenan talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bereak, elkarri eskizatu nituen esaten zuten, lehen, aziran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esaten dute, bera, hau guretu, egiten, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero gugu duten gure modura, eta da, oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz brutal izango litzateke, gero ba, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, ba, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, ba, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bitu, ongo dira, no, estatu mailan zongal, Estrella Galiziarekin biran, eta bai, eta bueno, garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten
0: zuzenarekin. Ba, horako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna, nola ez? Ez? Ba, zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makas horretan, mostaza kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrilan bukaran atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago, ez? oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zelegan, santu zen bezala, dibertsioa ziurtu
1: eta izatea. Bai, eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez? Hora txamarra sartzen, ba, gaur eguneko dauden, hor egunen dauden, ba, bueno, eta okerra ez dut garaziko, zugarria da, bizi garen egoera orokorrean, ez? Baina, ba, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro behitan No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker, mila esker, gurekin izatearen?
1: Placer bat beti, desala.
0: Onda izan?
1: Venga, bur.

Bueno, Herri Urrats, igande honetan izango da, eta laku bat horroka izeneko kantua da, aurtengo abestia. Bueno, inbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, laku bat horroka berriz kantua.

Beno, ba, kontzertu sorta podola izango da Herri Urratsen baitan, maiatzaren 10ean Laku bat horroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen, Anje Duhalde, Muga bat beti hor, bere azken publikazio izan zen, jaurte batzuk pasagira, bere kantu berrienetik.

0: egitarabari begira seguiko dugu. Anje Duvalde esan dugu, Olaia Intzi arte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta aretan arituko da bera Araba Berrian.
1: Zaiatuko zaren arren
0: Bildotxa kantua duzu dago. Zarrautxatek ateratzen duguna.

Bueno, beste hainbat eta hainbat talde ere izango dira herri urratxan, eh? Eren egun, Gar, Siberutz, Hauen, Niñako Iote eta Txiko Tornado, La Txama eta Janus Lester, Mirua, eta hauek, Linton Tonekoak ere bai. Baita Kumano Motor, Bish, bueno, L.DJA, Arti, bueno, hainbateten bat gauza izango dira, baita Mutxikoak, Disco Bolo, bueno, hainbat gauza. Baina Linton Town izango da azken kontzertu eskeneko duena, iluntzeko zazpietan, eta hien, euskeraz eta kitxo kantua berreskuratu nahi izan dugu.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian, buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute, baten artean egindako hau ere.

Segi dezagun aurrera, graffiti taldea da hau, ezkerra aldetik datoz, eska talde bat direla horrela aitortzen dute haiek. Eta parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerra aldetik, ezkerra aldean ere musika sortzen delako euskaraz, parazetamol. Sondazela, hau graffiti taldea da.

0: autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera. Garratz taldea entzuteko, Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean 6 puntako izar urdin. Bueno, nori ariote dira ba, Arrasaterra hauek. Garratz.

Gazte izaldera goaz, Enea, Garazi Hilen bakarkako proiektua. Bueno, apiskanaka kantuak aurkezten ari da, eta hau da, berriena, aspaldiko kanpotarrari.

0: frajioen.
1: Uafa kalera duzuten etik, kanturik atera ziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba, orain, ba, doz, kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri dira korsekin zintzilik izeneko diskoak kaleratu dute.

estilo aldaketa, abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torio, Gorka Jimenez eta Izan Quintelak. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzu da.

Mugan, Mugan ni, Maskak taldea. Ai, Mugan, ekin Mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi, eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, bideoklip eta guzti egin dutelako orain honetan. Ainhoa Larrañaga protagonista nagusi.

Isaia Rashad Chattanoogakoa hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantatuko moduan ere gehiago, ez? Daz eta hip-hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute Boy in Red. It's Been Awful izeneko diskoa da, Isaia Rashadena, eta elkartu dira abiak.

Shape of a Woman. The Devil Wears Prada, deabra Pradas jaztena pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Baina baten batek, bueno, zabera ere bai, kontuzun badago. Baina baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

Bueno, aurretik zerari, deitu zitzen jo Lady Gagari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari deitzen baitzitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Best Pradaren soinu bandan, beste ematen artean, baina elkartu egin dira. Confessions on the Dance Floor-en bigarren diskoa datorreta.

Maroon 5 taldea Adam Levine eta konpainia. Heroin izeneko kantuarekin datoz oren honetan. Ez dakigu diskoa noiz datorren zehazki. Baina, bueno, laster espero beharko dugu izan ere. Bueno, ba, kantu bat agertzen denen bakoitzean. Badakigu horrelakoetan zer gertatzen den, ezta? Poparen bueltan, etorri da, Heroin. Maroon 5!

Kode taldea da hau. Kode taldeak, bueno, suntxitu 00 bat izeneko lana atera berri du. Lapurditik datoz, Sarazkaine eta Donuan Eloitzunetik. Eta hau da, arnaz gunerikot, eh?

Beno, ba hori, esan duzela horiek ziren kode taldekoak, hauek musak dira berriz, musak mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, musak talderena, disko izten duen kantua, diskoa izan abaten diona duzu hau.

Sei dezagon Espalak. Espalaken bi alde EPA, badakigu bi kantuz osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, Espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek babegarekin hasi gira lanean. Eta isiltasuna entzungo da, izeneko kantua aurkeztu dute. Metalaren eta sintetizadoren arteko mugorretan. Daiko metal industrial egiten dutela esan dezakegu. Metal moderno, Sweet Rage.

0: Agur esateko ordua ere iritsi zaigu, agurtzeko Big Boy taldea, Big Boy taldeak, Animaliak izeneko lana atera duzuzenekoa, bueno, bi lana atera duzuzenean, zatitxo bat berreskuratu nahi izan dugu. Honekin bagoaz, bihar musikari gehiago, ondo izan nahi jo.
1: Ez da posible zin liteke, esan zenuen erruper, baino ederra sorpresa topatu genuena. Sorpresa topatu genuena basoaren beste aldean. Ez da posible zin liteke erruper. Ez da posible baino ederra sorpresa.

Arratsaldeon guztioi, larun bat da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia berezi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia fadoaren eta mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko.

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte txiki batetik sortutako soinuak ez ziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lendabizikoa, The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Irurogeiko amarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masakana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reberra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreberberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena. Tinkalabalabam,

Mila bederatzeron da laro gehita bian argitaratua Bam Bam kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancy bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna, eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestian artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kenny Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean garabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzue bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara. Prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby Meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik King Tubby, soinu ingeniari geniua. Tubbyk grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare, etorrian eta joanean. Hemen sortu zen gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa laborategi bihurtu zen unea. Hau da soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tubbyren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Ozeanoa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, Dabe Poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fee Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edolako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako kriolloan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, Dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Larunba eta arratsaldea delako gramofonoan gaudea apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberaziotan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreberberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch Perry eta bere taldea The Upsetters, Black Panther kantuarekin.

0: Perry etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen. Bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zuen mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedeinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panther honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentitzoz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sigh in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Holly Cookek bere zainetan eramaki du Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, dinorrigiaren eta dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen Post Men kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Rigiaren oinordekotza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxo. Holly Cookek erakusten digu erreberberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz dardaran egiten dutela, do dardara egiten dutela gure belarrietan. Bera izan da, Holly Cook.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua Sly and Robbie bezalako Ricky Maixuekin batera abesti honek baxu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da Karibea abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik zaientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tabiren ikaslerik argiena izan omentzen, eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria, baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi. Hemen ikusten dugu Karibeko erreberberazio hauek gaur egungo musika elektroniko guztiaren oinarri izan du zirela. Jungela, dubstepa edo teknoa ezin liratekela ulertu scientist bezalako jeinuek estudioan egindako esperimentu hoiek gabe.

Hementxe bukatuko dugu Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Txintxo txintxo arratsaldeko 3an beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

0: Egunon, entzuleok, goizeko 12ak dira, maiatzak 13 aste azkena eta naiz irratiko albistegien zuten ari zarete, ongi etorri. Fiskaltzak berretxi egindu Maialen Mazonen senarrak modu kontziente eta voluntarioan hilzuela Maialen eta bereziki sufriarazi zuela. Maialen Mazonen hilketagatik akusatuari Jaime Herreri 45 urteko espetxe zigorra ezartzea eskatu du fiskaltzak. Mazon akusatuaren emaztea zen eta hilketaren unean biki ezaurden zegoen. Fiskaltzak modu kontzientean eta borondadezkoan jardun zuela nabarmendu du eta bereziki sufriarazteko asmoz. Izan ere bikotearen bi urteko alaba ondoren abandonatuta utzi zuen bertan zegoen hilketaren unean. Eta fiskaltzak bere azken txostena irakurri duenean azpimarratu du akusatuak Maialenek harremana utzi nahi zuelako hilzuela eta Jaime Herrek ez zuela hori onartzen Maialen berea zela uste zuelako. Maialenen hilketaren epaiketaren 8. eta azken saioa da aste azken honetan Arabako probintzia auzitegian egiten ari direna. Maialenek 13 labankada jaso zituen 2023ko maiatzaren 27an Gasteizko aparta hotel batean zegoela. Eta aipatuko dugu ere Nafarroako gobernuak txosten bat igorri diola fiskaltzari Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu buruaren aurka mediku batek lan eta sexu jazarpenagatik aurkeztutako salaketa baten arira. Jazarpenagatiko salaketa modu anonimoan egin zen sare sozialen bitartez pasa den abenduan Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu buru baten aurka, bertan Nafarroako Ospitale Publikoko mediku batek zerbitzu buru baten portaera bai ahozko baita fisikoa ere salatu zituen emakumeak humiliatzen eta ertxatzen zituela salatu zuen eta zuzendaritzak bazuela horren berri baina ez zuela horren aurrean ezer egin. Salaketak ikerketa batzorde baten sorkuntza eragin zuen Nafarroko Osasun Bidea zerbitzuak jasotzen duen protokoloa jarraituz. Joan den ostegunean Fernando Domínguez Osasun Sailburuak Legebiltzarreko osoko bilkuran gogorarazi zuen bezala batzorde honek hainbat hilabete eman ditu elkarrizketetan eta ikerketetan 50 pertsona inguru parte hartzearekin. Orain ikerketa batzordeak bere lana amaitu du eta ondorioak txosten batean azaldu ditu prozedurak ezartzen duen bezala. Prozedura osoa amaituta, txostena fiskaltzari helarazi diote honek beharrezko eginbideak abian jar ditzan. Fiskaltzak delitu zantzuak antzemanez gero ikerketa batzordean elkarrizketatutako pertsonak deklaratzera deituko dituzte. Eta esparru politikoan ere aipatuko dugu Leon 14. Eta Santua Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu dela asteazken honetan Vatikanoan. Ziur gabetasuna nagusi den nazioarteko testu inguruan mundu mailako erronkak izan dituzte izpide bakea, demokrazia, giza duintasuna edota justizia soziala. Aita Santuarekin bildu ondoren Pradales lehendakaria Pietro Parolin kardinalarekin Vatikanoaren kanpo harremanetarako arduradunarekin elkartuko da 12:30.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta unionetan ere informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu bai pasa dagoela nazional 621 errepideko 17 eta 12 kilometroen artean zuian. Hain zuzen, beraz tarte horretan errei bakarra dago irikita norantza bakoitzean arretaz gidatzeko gonbitea egiten dizuegu entzulei. Bestalde gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik izango dituzue.
2: Joera, alaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasun alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea, obarkatu ezerua, goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta tarteka eurizaparadatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian, egoixurian goizean ateri utziko dio, aldiz, arratsaldean, egitarako joera pikimat areagotu egingo da ipar partean, zaparadak bukarixeagoak izango dira, eta Araba eta Nafarro erdira ere, zaparadatxo ematen beste pasako da, aldiz, Araba Nafarroa hegoaldean ateri utziko dio. Gauean euriak zertxoait gutxitzera egingo du. Iparmendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 5 eta 12 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz beraka jarraituko dute eta giro fresko-freskoa izango da, maximoak ipar partean 15 eta 18 gradu bitartean eta 16 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 12 eta 18 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
0: hauek izan ditugu ordu artekoak jarraian, musikariaren saio berezia izango duzue Bilbotik, musika bulegoak antolatuta Mas Pro Euskal Herriko Musika Sektorearen topaketak baitira. Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambraren eskutik esan bezala saio berezia izango duzue, eta ordubietan izango duzue informazio gehiago Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratian.

0: Eguerdi hon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Ez dakigu zer gertatzen ari den gaurko, baina segit konturatu den nire lankide Iraia Kamura ere. Eguerdi hon, Iraia.
1: Eguerdi hon.
0: Segit konturatu zaren, no, erantxe gonden, ise espedientea.
1: Bai. Bueno, konturatu ez.
0: Sintoniarena,
1: eh? Ah, ez, horre ez, zaba?
0: Tempo, manchoago handiguala.
1: Ata hori?
0: Ez dakit.
1: Ba, hori nik ez dizu lagun, hor ni teknikoki...
0: Fantasiak gertatzen ari direla,
1: bai,
0: bueno...
1: Gaur bat baina gehiago gainera, eh?
0: Bai, kontua da, bueno, ba, gaur mas pron gaudela.
1: Hori da, bai, ez dugu esan.
0: Gaude, mentxe, EHU-ren BBK aretoan.
1: Bai, hori da.
0: Eta une batetik bestela, bueno, basai bari, hasi horre bango dugula.
1: Perfecto.
0: Hortaz, bueno, hemen geratu entzule.

0: hau fantasiak ireia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako gailurak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bueno,
1: nahi gauzasko gertatzen ari dira momentu bat.
0: Bai, gehiagi, hemen dabil langile bat, bere zera guztia.
1: Pasa nahian,
0: guri esan digut hemen jartzeko, hor beste aretu bat badago, zeinetan janaria dagoen hortaz, nondago jendea?
1: Bai, janaria dagoen tokian, klaro, nora ez.
0: Klasiko.
1: Gugabe fondoko
0: bat, hemen daukagu aritzen.

0: landu nahi duela, baina ba, komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ba, ez du onartu, eta bueno, bezango ditu bere motibuak, akaso, bueno, agar, sailburu orde dela, ez?
1: Bai.
0: Sailburu hori da, baina, ez dakit, ez dira horrelako kontu egiten, bere arrazoia izango dut, eta gero esan du gaina segituan badi joala.
1: Bai, pixka bat ikusiko zuela orain amabiak gaur den gutxitan zegoen itzaldia, eta ero bazi joala.
0: Bueno, zuri ere badago kizu.
1: Niri?
0: Mas programan baduzut, zure tartera.
1: Ah, bai?
0: Bihar izango duzu.
1: Esan barri zuen, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu itzaldia lauterdietan, pixkat musikaren estena aztertzeko, eta ea, zer kontatzen duten, ez dakit?
0: Zer kontatzen duten?
1: Ah, dugun, klaro.
0: Ah, asko gustatzen duten.
1: Bueno, nik badakit zer kontatuko duen, ez? Zer bestek zer kontatzen duten.
0: Bueno, urduri?
1: Bai, oso. Baina hori ja biharko kontuak, gaur-gaurkoak, bihar-biharkoak.
0: Hortaz, ogeita lau ordu ditu eta darra jotzen pasatzeko.
1: Ez, mese ez.
0: Urduri zaude.
1: Bai, ez izango erantzuna, baina, bai, bueno.
0: Bueno, zuri tokatzen zaizu, oker espaldi manez, estenaren osasuna nola dagoen aztertzea.
1: Hori da, bai. Nik egia da, osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana, baina bai, bueno, beste gauzatzuk ere esango ditu, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, bueno, zer esana badaukat, hori beti.
0: Zer esana badaukat.
1: Bai.
0: Bueno, egur pixka bat emate ere.
1: Hori beti. Hori baina ere gustatzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bueno, bai, batzutan erakusten digoz hori ere.
1: Horregatik, klaro.
0: Bueno, ba, bitartean, ez, motorra berotzen joateko, desgaraianen kantu bat, desgaraian taldearen kantu berrien aurren txaterata dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzongo dugu.
1: Perfecto.

0: Bueno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraigari dela industriako gauzak deskurritzen.
1: Bai, hemen, joe, hasi berri ama, naiz, eta ematen dut, baina ez eman nahi.
0: Bai, batez ere, galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera da bilera, esan dizu, Ludovikoren gira ari dela antolatzen eta.
1: Claro, eski esan dut Ludoviko bat, baina gehiago ezin dut egon, ez?
0: Baina zer,
1: horrela, Ludoviko.
0: Bueno, Ludoviko, Ludovic, Juli, futbolari azagutzen, no? Eta horre, Ludoviko musika. Horre moa, Ludoviko musika. Izena ere zela oiko, alegia.
1: Bestean ik ez dut ezagutzen.
0: Ez gaztea zela.
1: Ah, hori ezagutzeko.
0: Bai, gaztegia zela.
1: Eta zesan ez un futbola.
0: Bai, hori.
1: Ba, hori.
0: Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zora garria kantua, Geraldin Ramirez, hemen dabil, etorri zei, guesan ez, edik, porretu, orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Ba, ja, dagoeneko jarri du, irratian da.
1: Bai.
0: Ah, ez nahi zenteratu.
1: Pozi jarri da.
0: Bai, pozi jarri da. Pozi jarri da. Ba, guk nola ez, ba, bueno, ba, eskotan ez, ikerketa lanak egiten ditugu lako. Hortaz, bueno, une batetik bestela jak hartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta dabiltza, ze mas prok hori badu, ez, mas pron, esan behar digu ez, azkenean.
1: Eta antolatzaileak direnean gehiago.
0: Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez, azpimarra egin dute hemen, elkarzetak sortu, harremanak sortu, eta hori dela helburu nagusia.
1: Bai, eta horretan dabiltza.
0: Sektorak eskatzen duena, eta horretan dabiltza. Hortaz, ja, une batetik bestela jak hartzeko moduan diren gure gana, amaia izpizu eta ikerdurana.

0: esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Mazproren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gonbidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulego elkarteko, bai, bai, kudeatzaile, orokorra, Iker Durana, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestetik, bueno, nik musika industriaren elkarteko lehendakari bezala aurkeztuko zaitut, baina Getineko, ez? Oraintxe bertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai espizuak, kaixo?
2: Bai, ba, zuzendari esango genuke.
0: Zuzendari. Hau da, oraintxe bertan...
2: Kargu berria.
0: Kargu berria eta kargu potoloa.
2: Bai, bai, ala da, ikusiko egun hola egiten dugun.
0: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu azte buru honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen.
2: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, hogei produkzio propioekin, hogei kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta oraintxe bertan, ba, oize, azte burua deskantzatzen edo.
0: Deskantzatzen
2: edo. Bueno, deskantzatzen, bai, bizkantzaia.
0: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dituen hola ko ekitaldi bat, ez? Musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzu zuk zer horrek, iraiak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatut, jarri duzu ezter behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko gentzen utera galdera hau, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen.
1: Bueno, hor bidean gaude, ez? Urtero, osea, daramatzagu ja urte batzuk, ba sektoreekin alik eta gertuen egoten, horretarako ba bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, baseatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen, kontuan izanik ere sektorea oso anitza dela, eta bakoitz, segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da, horretarako ere, ba, bueno, baliabide nahikoak behar dira, eta gut ditugunekin, baseatzen gara alik eta lantxukunen egiten, batzutan ba asmatzen dugu, beste batzutan esain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Mazpro abian jarri genuen, Mazprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziur asko behar dituen, osea, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik bueno, badakagulako lan hildo bat ere, oraintxe bertan hemendik gutxira esprik antolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela, ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, ez, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren, bueno, artistak aurkezteko, eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean, oso lanpetuta, ba bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan bare gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales, eta bueno, ba saiatzen gara nolabait Mazprorekin ba alden inean, ba horri erantzuten.
0: Zuek
2: Zuek
0: industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da beste handiagoak direna kongresu edazoketatik aparte gertuago eta gertuago, ez? Hau da, Euskal Herriera begira harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
2: Bai, noski, hori da guretzat oso garrantzitsua, sektore bezala, ez Getin bezala, bueno, Getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi da la behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dela, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu direla eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
1: Bai, ustet, horri ere lotuta, ustet ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago, nere ustez musikaria direla azkenean musikaren, oza, sortzaileak dira eta beraiek dira bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, ustet poliki-poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
0: Negorain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere bizkatu hortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuete bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulegoaldetik, makroen azkuntza honek, ze, puntualizazio bat, goratzen ez, kongresu batean ez du goratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esango nuke Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez egit zuek augustia nola ari zareten ikusten.
2: Bueno, nire ikuspuntotik, eta egia da, tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makroietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara, hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak aldarrikatzen, bere lekoa aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez, talde hoientzat, ez, oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baina ez burrukatzea.
1: Bai, a ber, nire ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industria kantolatzen duela izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustet pozik egoteko kontu badela, baina bai argi izan behar dugu aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak horazten dira hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, baitigula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, zeinek, bueno, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi behar izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena, eta bar. baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarrik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, bueno, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira, eta gainera jokatu behar dute ere diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut horreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor horreka bilatu behar dela.
0: Batez ere nik horregatik luzatzen zen galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da artista handiak eta artista txikiak eta pixkat horri begiratzen zen, baina gero industriak orokorrean baditu lefesterz batzuk horrentxe kere baradoazen teknikariak esaterako jan egin behar dut.
2: Bai, noski.
0: Eta horiek askotan makroek hoien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nolabait ere, badakigu ez, bueno, Fitoren adi detortzez edalako burura, ez? Esate zuen, 80 langilera ematen ditut batetik bestera. Ez, karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, 80 langile hoien soldatak ziurtatuta leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin nola ikusten duen hori.
2: Bai, leheno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak, kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere, aipatuko nuke, orain arte behintzat, aretoak oso importanteak direla, artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean aretoa hundietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten, areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango, eta hori da hasiera talde gehienentzat.
1: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean egun batean bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osain, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez ari gustatzen.
0: Ez, artista, nazioarteko gainte artista potoloak ez da duzkan, jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdia mereziduten taldeekin.
1: Hori da, orduan, ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira, egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu areto mugitzen duten jende kopurua ziurazko asko handiagoa izango da besteekin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larunbaterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziurazko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo ditu de altiesa dugu. Gordan, oreka guztete gakoa hori dela.
2: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leheno egiten genuen bezala, edo nik behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen, ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makro kontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
0: Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikusten duzen dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten. Hori ere, esan behar dago, jaialdi handietan hori gertatzen da. Naiz eta, esan duzu ez, bat batean egin dugu puztu hori, eta bueno, badire beste jaialdi txikiak ere, tortzeet, esaterako ez, mira, margauak edo eta tortzeet boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden. Baina gero, ezagutzen emateko ez, emergenteak diren artistak ere gerturatzen, jartzen dira, eta, bueno, denak ez direla handiak esango dugu nola gaitere, beste filosofia batekin badaudela.
3: Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du, ez dakit zuek hor zer nolako horika ikusten duzuen benetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan.
1: Bueno, berak uste aipatu duela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai, gure lan hildo nagusietako bat, bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan osnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste garrantzitsua dela. Hala ere, osa nik ulertzen dute horren ikuspegitik, ba, aipatzen duenean, ba, bitartekari bakarra badute, ba, beraientzat erosoago eta ziurazko eraginkorragoa izan daitekela, baina ustet ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta bueno, ba, maila batean edo bestean, ba, erantzun behar zaiela, iristen zaien, bueno, behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, osa nik ustet ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko pribatu arteko lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela, askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura, eta horrek askotan bai
3: mugatzen du.
1: Hogasunean, bereziki, eta kontu hartzailetan, ba oso urrutitik bizi duten sektorea da, eta gure realitatetik oso urrun. Orduan zaila egiten zaila ulertzea. Hor ziur asko ere gure aldetik zaila, oza, badagoela, esan edut, bi norabidetako lanketa egin behar dela. Ziur asko guko beto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra, eta beraiek ere igual egin beharko dute
3: saiakera
1: bat ere hobetu ulertzeko, eta arauak badakigu hor daudela, baino egokitu daitezke, eta badakigu arau batek badituela beti zirrikitu batzuk egokitzeko, eta egin behar dutenean beste sektore batzuekin azkar egiten dute.
0: Burokraziak itotzen gaitu.
2: Bai, burokraziak, marko legalak, letra txikiak, guzti hori, ez? Nik uste oraindik distantzia handia dagoela. Badagoela ere gizartean percepzio bat kulturaren retornoa edo oso lagunduta dagoela. Osa, diru laguntza asko dagoela, baino ez da horrela. Eta percepzio bat dago retorno hori prescindiblea bezala balitz, bezala hartzen da. Baino nik uste dut kultura nahitaezkoa da, dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe, eta hori kontuan hartu behar izan behar dugu.
0: Bueno, bota duen zenbakian milioa zazpiren diru hogeita mar milioa, nago zer bezan industriareken alderatut ez zer. Sanet, industria, metal industria esaterako alderatut ez zer. Eta, mau, zuk esan duzunaren arira ez, bai, diru lautza jasotzen ditu kulturak, ados, eta industriak.
1: Hori da. Aztertzen, kontzertu baten presioa zenbatean dagoen diru publikos lagunduta, edo hau, kotxe bat erostea zoazenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke.
0: Harrituko ginateke.
1: Badakigu, a ber, automozioak duen pisua gure herrialdean, eta zer suposatuko luke, eta, oza, guk ez dugu esaten, oza, ez goaz horren kontra, oza, ez doa inondik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, bazkenean kultura jasotzen dituen diru laguntza oso txikiak direla. Oker ez banago iaz, esango nuke zailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3 milioi euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da...
0: Mucha. Hori, ya badaki guzer dagoen, ez?
1: Irumilo, irumilo, iterdi, ez dakit hor guetan. Baina...
0: Bai, askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara, da. Ez horren kontzente. Zaki dire beste galdera bat bazen hori uste dut.
3: Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten?
1: Bai, bai, bai, musika bulegotik bai, egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno, ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, ba, bueno, ba, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta uste hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu, eta bai uste dugu, ba, bueno, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, bueno, lan hildo, oza, hildo nagusiak dira ba, alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala agertzen dela eta hori nolabait egituratu behar dugula eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, bueno, ba, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorarako, jakinda ere zelako ezaugarriak dituen eta zelako berezitasunak eta gero lan baldintzak, ez, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da bueno, bermatuta egon behar direla eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere ustez zerbait jaso behar dela. Hau dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, bueno, ba, kulturak duen nolabaiteko aipatu ditu eskubide, kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, guneek, osea, erakusten duten eguneek nolabait ere hor islatuta gertu garri dela modu batean errestean eta euren lana aurrera ateratzeko balege horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau.
3: Bai, erabat ados eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi hoiek babestea, musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak, batez ere dira gure sektorearen parte funtsezkoenak, batez ere musikaririk gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta hoiek babestea, bai.
0: Bueno, gero dago goza bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki oitu garela urte askotan, goza pila bat doan ikusi ditugulako.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori badela, ez? Gizarteak, ez, bueltan, esan dugu, ez, diru launtzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula, eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoei baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoei dizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera goazenen euskal talde baten, badakigunez gero, herriko plaza batean joko dela, nahiz edik uskizun desberdina izan,
1: bai.
0: Ez dugula ordaintzen, ez,
1: bai, bai.
0: Hori da beste...
1: Beste ez tabai da bat, baina bada, eta bueno, ba, postu bat egin da, eta uste tere kasu batzutan bumeran efektua izan duela, ez, eta badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendea kulturatik ezin duela bizi eta abar, eta hori, bueno, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira eta egon behar dira sortzaileak, disziplina beharrezkoak dira gizarterako eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, osan badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun, eta badakigu bai musikan, bai beste disziplina batzuetan, ba musikak duen papera, eta orain gainera gizartea asko aldatzen ari direla, etorkinekin, eta bar, uste dut ere, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, kohesio, gizarte kohesio hori indartzeko, beste herrialde batzuekin ere zubilanak egiteko, eta, bueno, ba, aukera ematen duela.
3: Nik bai, azken bat daukat, lehen aipatu duzu bueno, ze gai jorratuko diren, lau aipatu dituzu, bat eskapatu zait, aipatu dituzu ia eta big data, osasun mentala eta legalidadea ere, laugarren ez gogoratzen zintzen, ez dakit zerren baita
1: gehiago ere, ez ditu dala guztiak aipatu,
3: bueno, hartu ditu dara nikoiek
1: baten bat hartu zait,
3: ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean oren txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako edo nondik jorra dituzuen?
1: Hiru, osea, gai hauek aukeratzeko esango nuke hiru irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu eta ikusi dugu Europa mailan beste azoka batzuetan oraintxe bertan puripurian dauden gaiak. Alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa, eta gero hirugarren irizpidea guk azkenean erabakitzen duguna, ez? Esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, badakigu ere lehen aipatzen genuen amaiak eta biok, ez? Gure sektorea, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handi-handia, zorionez poliki-poliki handitzen doa, lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2020 orain arte ez dakizen bat proiektu zirion, apiko proiektu, martxan jarri direla, musikarloan, adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, bueno, gero eta gehiago daude, orain ere meuki aurten hasi da ere lehendabizikoz Euskal Herrian, nire ustez gazela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, oza, gradua eskaintzen, profesionalak izateko ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, handitzen joango dela. Eta aukera sortuko direla, eta, bueno, MASPRO ere, baitugu datozen urteetan erronka, nola baita egonkortzeko, eta bilakatzeko, benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune, referentziazko espazioa, eta ere atzerritko jendearen txat, osea, gurera etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikariekin, musikagilekin hitz egiteko, eta hortik jo behar dugula uste dugu.
0: Ados. Bueno, datorra urtea, matxoaren 17-18 esan duzu
1: gure estan,
0: ez? Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten, eta daueneko...
3: Bai, horrela izan da.
0: Bai, izan, bueno.
3: Bete dugu.
0: Bueno, ba,
3: pikotea.
0: Mila esker, gurekin izatearen. Bueno, zuentzako ere izan da hila, ez? Ekarpen handiko bieguneko saioa, eta...
3: Saiatu disfrutatzen.
0: Bai, eta eskerrik asko benetan, bueno, guri hemen tokiatu zeharren, baina hortik aparte egiten duzuen agatik, eta...
1: Eskerrik asko zuei.
0: Hau garrantzitxo delako, guretzako ere ulertzeko, nola funtzionatzen duen. Ze, orain, begira, amaiari galdetu ez aio kezuea ludobiko den.
3: Egia da.
0: Orain, mikro etxiko dugu, eta galdetu. Gote, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei, hau txai matea gatik ere, bai. Hai, hau.

bat ati bestera, eh? Torreko zaigu Ibai Matxin, hor soinu proba egiten ari da izaldirako, gorkoleta ere superkrebainera estaldeko daueneko prest daukagu, baina bueno, une batetik bestera izango da hori, minutu pare bat eta...

0: horrela txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa.
1: Markatu, kaixo.
0: Eta lan egoen.
1: Ah, ja, eta ez dugu entzuten, eta presak, eta...
0: Bueno, esaten ari gintzen, txaloak entzuten ari da, pitxinen bat, ez dakit zertagoen.
1: Ez dakit oso, ondo.
0: Kara, ez dugu programa begiratu du, ni begiratu dut orokorrean, salbu, begiratu gordi betera zertagoen ez dakit dala.
1: Klaro, talen esan dugu alginen, hor jarri, klaro, ez.
0: Begira, oh, ah, ostras,
1: bor. Interes jarri ez da.
0: Hor, ari dira musika proiektuak aurkezten.
1: Ah, bai, ni apuntatu nintzen baina hemen dago.
0: Ez, baina ez musikariak.
1: Ah, bale.
0: Hau da, ari dira agentziak esan ez, ba, haizu, nek proiektu bakat, eta...
1: Ostras!
0: Be.
1: Ai, jo,
0: Eta gauza da...
1: Uste ma dugu auta jote magara?
0: Ez dakit, baina, bai matxinea azkar baten etortzen zaigun, zordu eta tal ordenan, azten da, bere, ponentzia. Ba. Kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigu, ze, espada iristen, ponentzia joan garko duzu zenen, eta
1: ja.
0: Zekit horretarako tarterek
1: izan. Bueno, ez da mikrofona zertu
0: guztu ponentzian. Ba, egiz ezer esan zidan. Jo, oso hondi torriko zait, zerra, beroketa lanak egingo ditut.
1: Ah, ba, behar bada berotu gabe joango da.
0: Ez da git, berotuko duen, ez duen berotuko, bueno, bitartean, hemen abil. Zan dira zu kantutzarra jartzen ari nahizela de gura guztian, kero, da, oso zure...
1: Un nire estiloa ez.
0: Ba, horrengoa kaso pixka bat aldentzen da, zure estiloa.

0: lorategia, erretzean ikusi dugu. Sasiak kontsumitu dira, belartxarrak errauts bilakatu dira, eta keak ito gaitu.
1: Gu, erdian sutik, lujari ejotuak, sustraituak, etorkizun baten esperoan.
0: Biharko huriak,

comisario político marciano. Que tu operación combatir va disector con el que recuerdo va que diga marna palada fascista en burro talaco. Fronte mi caitarra tarabarrak, arabarrak. Regalir en base espacial de un fascista que tu bombo ta casa, bomba ta casa, bombo ya es facha. Facha. Hola. Etorri zaizkit nintzen eskuine galetik, ta isintzen ezkere galetik, ta isil gaiuntzenak isildu ditu duatuz rapata txukun txukun tiroka. Zerroz, hartu dugun egoko jaudegia, tartuko ditugu da berrikoa, udakoa eta udazkenekoa, eh? Nola ezen?

0: Eguerdion entzule eguerdiko iruak dira, maiatzak amairua asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegiak entzuten ari zara, ongi etorri. Donostiako alkate Jon Insaustik aste arte honetan jakinarazi duenez, 2030ko munduko futbol txapelketaren egoitza izateak izango lituzken ondorioak aztertzen ari dira, izan ere ondorio positibo eta negatibo asko izan ditzake eta seriotasunez, zorroztasunez eta gardentasunez heldu berzaio gaiariaren esanetan. Insaustiren adierazpenak iaz Donostiako hainbat auzo elkartek FIFA-ri anoetako estadioa mundialeko esparruetako bat ez izendatzeko idatzi ondoren etorri da.
1: El trabajo sigue, es decir, ¿mostramos disposición? Sí. ¿Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí? Sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro, nos están pasando un examen y nosotros nos estamos también chequeando. Bueno, yo creo que, como decía, no es un evento cualquiera, es muy grande, tiene una repercusión amplísima, muy elevada, muy profunda. Y siendo conocedores de todo eso, a mí me toca hacer un trabajo de prudencia y de analizar qué implicaciones tiene en todos esos ámbitos. Y cuando yo tenga la foto completa, es cuando decidiremos si seguimos adelante o no, o lo decide igual la FIFA.
0: Jon Insaustiren hitzek berehala aurkitu dute bere gobernukide PSR-en erantzuna munduko txapelketaren alde irmo egiteko eta ingarrantzitsua eta estrategikoa den gai honetan zalantza eta espekulazioari lekurik ez uzteko eskatu baitio. Eta Donostian trafikoak entzeko disuasio aparkalekuen sarea zehaztu du Euskal Herria Bilduk. Garbiñe Alkiza zinegotziak 5 gune identifikatu ditu eta horietan jardun liteke lursail berririk okupatu gabe. Epe laburrean Torrua Zahar lursaila egokitzaren alde egin du Martuteneko 27. Poligonoan zeina legez kanpoko zabortegi gisa erabiltzen zen otsailean garbitu zen arte. EH Bilduk Donostian duen udal taldeak hiriko hainbat espazio periferiko disuasio aparkaleku gisa gaitzeko proposamena aurkeztu du asteazken honetan autopilaketa handieneko guneetan ibilgailu pribatuen zirkulazioa murrizteko. Garbiñe Alkiza zinegotziak adierazi duenez, ezinbestekoa da espazio publikoa berreskuratzea, ez bakarrik oinezkoentzat, baita garraio publikoarentzat eta bizikleta erabiltzaileentzat ere. Hau da, bide ahalmena murriztea eta auto pribaturako sarbidea mugatzea da helburua. Eta bestalde aipatuko dugu ere Lakuako gobernuak Lemoizko zentraltzarean sortu nahi duen makroarrain aztegiaren proiektua bertan bera usteko eskatu duela ekologistak martxanek. Horren ordez, azpiegiturak eraitsi eta Basordako kala berreskuratzea eta birnaturalizatzea proposatu du talde ekologistak. Talde ekologistaren iritziz akuikultura mehatxularria da inguruko itsas ekosistemetarako eta arazoak sortzen ditu substantzia kimikoen eta mantenugaien erabilera masiboaren ondorioz. Kontrara, haien proposamen zentrala bertako azpiegitura guztiak eraistea eta kala berreskuratzea eta birnaturalizatzea da. Lakuako gobernuak Basordako kala berreskuratu beharrean inguru horretan Lemoizko zentral nuklearra izan behar zuenaren azpiegitura baliatuta makroarrain aztegi bat ere ekin nahi du, modu zakarrean eta inguruko herritarren gizarte mugimenduen eta zehazki mugimendu ekologistaren iritziak kontsultatu eta kontuan hartu gabe ekologistak martxanek salatu duenez. Halaber, talde ekologistak kritikatu du gaur-gaurkoz proiektuaren nondik norakoen berri izateko eskuragarri dagoen informazio bakarra komunikabideetan argitaratutakoa dela. Ekologistak martxanek eskatu du dagoeneko dikea konpontzeko inbertitu diren 2,5 milioi euro publiko ez gain ez dadila baliabide ekonomiko gehiago bideratu Lemoizko zentral zarra berrera biltzeko proiektu honetara. Halaber, proiektuak izango duen kostua Iberdrola kartu dezala eskatu dute enpresak etekin ekonomikoa jaso baitzuen zentralaren eraikuntzagatik zein eraikitzeari usteagatik eman zitzaizkion kalte ordainengatik.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira egun osoan aipatzen genizuen bezala, baina bypassak jarraitzen du Nazionala 62 errepideko 17-12 kilometroen artean Zuian, beraz zarte horretan herri bakarra dago irikitan norantza bakoitzean uneotan arretaz gidatzeko gomendioa luzatzen dizuegu. Eta gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak bestalde Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango ditugu.
3: Joera, alaketa jasango du eguraldiak asteazken honetan eta aurreko egunetako ezegonkortasuna alde batera utzi eta itsasoko egoera nagusituko da. Haizea, barkatu zerua, goizean goizetik nahiko estalirik agertuko da ipar partean eta tarteka euri zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Gipuzkoan, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, egoizurian goizean ateri utziko dio, alde

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Heldu gara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskema kastintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire Hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko gomendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia esan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut arte hon bat igaro izana, nik edertu pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Orain, bat gutxiago gara. Zu ulertu nahi eta oinazeari borrokan.

loia lehortzea ekiditen dabiltza. Sagarretik ies egindako zizareek, etengabeko irmotasun batekin, lekukotasunak ezabatzeko aginkadak ematen dizkiote historiari. Oin zolako zimurrak areagotzen eta birikak lazten diren honetan. Ezin izan dira hautsak arrotu. Sareek hor diraute. Eta hitz maileguketaren menpe jarraitzen dugun enean, kateatzen zaizkigu gehiago, besteak. Errezetarik gabeko bide lausoan, zure izena ez da gabetu, ez da galdu. Oraindik eresiak huts egiten duen eta helduleku sendorik ez dagoen momentuetan. Gure bizkarrezurra zanpatzen eta gorputza blaitzen diguten horietan. Baikortasun pisutsu batekin pentsatzen zaitugu. Oroimenean erbesteratzea, batzuetan, begiak kliskatzeko aukera bakartzat hartzen baitugu. Erbesteratze plazebo eta iraungaitz bat. Porlanez eta harriz betetako hortzimuga ukigarria dela dirudienean. Bizitza osatzen duten hiru tempusak nahasten dira. Halere, egun sentian, ez zarretik lurrun bihurtzen den atxa ateratzen dugu. Eta horrela, izana, hiru denbora neurgailu horien artean ereka banatzen dugu. Hitzek, euren erpeekin nora ezatasutzen duten erara markatzen dute etengabe luzatzen den norabidea. Naiz eta oroimena mantentzeko aurretiaz markatutako biderik ez egon. Norantzkoak errazten du porlanean arrakalaren bat aurkitzea. Isiltasuna lehertzeko pizgarri bat. Halere, ikusten duzuna jakitea gozoa izango litzateke. Trikuak bere izana oskolaz iraunarazten duen erara. Irauten duelako zure ikusmirak. Iraganarekiko nahita ezarritako esklabutasunetik arintzeko. Bizirauteko eta izatea oskarbitzeko. Justizia, aitortza, erreparazioa. Ordura arte, 45 krabelin, lastutako azaletik eta adatxetik.

música.

etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz lekutuak.

0: Gabon entzule ongi etorri zortziak puntua naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaude. Euskal presoek askatasuna berreskuratu ondoti jasotzen duten babes instituzional eskaisari buruzko giza eskubideen behatokiaren txosten eginda publiko harrera elkartearen datuekin eta hala Nazio Batuen erakundeko eskubideen kontseilura ailegatu da. Lan honek estatuek gizarteratze politikekin konpromiso handiagoa hartzea eskatzen du eta gaur komunikabideen aurrean aurkeztu dute berau Iratxe Urizar abokatu giza eskubideen behatokiko kideak eta egoitzkoto harrerako bozeramaleak. Urizarrek azpimarratu duenez, dokumentu honek datuekin agirian uzten du Espainiar estatuak harturiko nazioarteko bete beharrekiko ez duela betetzen. Bergizarteratze politikak indartu eta sustatzea garrantzitsua dela deritzo. Bestalde Gerobaik eta PSN gutxieneko akordio bat lortu dute. Carlos Jimeno Nafarroako hezkuntza kontseilariak iragarritako gela itxieren aferan. UPNren lege proposamenean bihar ez dute babestuko, datozen ikasturteetan gela itxierak ez dira automatikoak izango eta nolabait eztabaiderako marko bat adostu dutela esan du Pablo Azkonak Gerobaiko eledunak.
1: Es un acuerdo que permite un principio de acuerdo que permite avanzar en ese sentido lo que tiene que ver con las aulas concertadas, que da plazo para una nueva matriculación, que no da una foto fija para los próximos cuatro años, por tanto cierra las puertas a que se modifiquen los conciertos establecidos.
0: Ba, PSNek eta Gerobaik iragarritako akordioak ez dituela jasotzen azken asteetan Nafar gizarteak eta hezkuntza komunitateak ozen aldarrikatu dituen eskaerak salatu du Oier Sanjurjok, Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakaria gelak isteko erabakia erabaki politiko eta arbitrarioa dela ikastolen etorkizuna mugatu nahi dutela gehitu du eta horrekin nolabait Nafarroa osoan euskera geldotzeko helburua dagoela.

0: Bestalde, Nerea Kortajarena izan da gaurkoan gurean EH Bilduko legebiltzarkidea Gasteizko parlamentuan eta etxebizitza jarri du lehentasunen artean. Aste honetan etxebizitza ahotan dutelako alderdi gehientsuenek. Horri buruzko jardunaldia egingo du asteburu honetan Donostian EH Bilduk, korapilo haundi bat dela iritzi hartuta. Denez Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua kexua agertu da nolabait EH Bilduk agintzen duen udalerrietan ez direlako lurrak laga, ba maila betean batean ulertu egiten duela esan du Kortajarenak. Ildo horretan gogorarazi, hamarkadetan alderdi bera egon dela gobernuan EAJ eta PSren arteko tandena eta nabarmena dela ez datozela bat biak ala biak. EH Bilduk aste honetan aldarrikatutako beste ideiaktako bada etxebizitza espekulazio atzaparretatik kanpo jarri behar dela ikusita zenolako burua ustea den herritar gehienentzat eta horri heltzeko asmotan ari dela lanean EH Bildu esan du Kortajarenak.
1: Esku hartu beharra dago, astelenean esaten genuen bezala, esku ez hartzea ere esku hartzeko modu badelako, eta esku hartzen ez denean, bueno, merkatuari eta espekulazioari usten zaiolako bere kaxe ibiltzen eta ondorioak gaur egun pairatzen ari geran horiek guztiak dira, beraz, guk uste dugu joera, gaur egun dauden joera espekulatibo hoiei muga jarri behar zaiela.
0: Bestalde, Gazte Euskaltzaleen sareak Urepela eta Iruña arteko martxa bat egingo du Euskalgintzaren kontseiluak.

Arratsaldeon eta ongi etorri, gramofonora estitxu pinatxo nauzu hemen naiz irratian, larun batero bezela. Maiatzan folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko ibilbidea egiten ari gara. Eta gaurko laugarren saioa helmuga horretako urrats berri bat izanen da. Folkak nola moldatu dun bere ahotsa gaur egungo protestetara. Horixe, aztertuko dugu. Black Lives Matterreko oiuak, feminismoaren ereserkiak, klima aldaketaren abisuak, edo estreminetan azidiren ahots gazteak guziek erabili dute sustrai zar bat mezuak aurkotu eta aldaketa eskatzeko. Ordu erdi pasatxuan ikusiko ditugu moldatutako jantzi zarrak, kombinazio ausartak, edota eraberrituta etorri diren proposamenak. Bino guzia helburu berberarekin, hitza, doinua eta aldarria uztartzea. Beraz, jarri belarriak tente eta hasi dezagun gaurko bidaia.

hause izan da I Can't Breathe, H.E.R.ek 2020ko ekainan kaleratuzun kantua. George Floyden hilketaren ondoko protesten erdian, gogoratuko duzu George Floyd, afroamerikar gizonezkoa, Minnesota 2020ko maiatzaren 28an poliziak atxilotu ondotik, bueno, ze tratu eman zitzaion. Poliziaren belauna jaitxua 9 minutuz bere lepo gainean eukizun, ezintzula arnasik hartu errepikatzen zun bitartean hortik heldu da kantuaren izenburua I Can't Breathe, ezin dut arnasik hartu, bertan hiltzen arte. Momentura grabatu egin zuten eta sareetan zabaldu zen mundu osoko Black Lives Matter protestak piztuz. Ba hori da kantu honek kontatzen duna. Gitarraren akorde soilak eta ahots biluziak folk ukitu hori ematen diote, minon mezua rhythm and bluesetik harago duaie. Melodia xamurra da, bino hitzak zorrotzak. Sistema seinalatu eta ekintza eskatzen ditu. Ba, 2021ean Grammy-tan sari nagusia Song of the Year, urteko kanturik onenaren saria irabazizun H.E.R.en I Can't Breathe honek. Eta berriz ere kaldera klasiko bat Billy Bragg-en ahotsean gaurkoan, Which side are you on? Zein alderditan zaudezu?

Florence Rizek mila bederatzerun daugeita mekan idatzizun kantu hau Kentakiko mehatzarien greban poliziaren komisaldegiko atian zela. Berrogeita amar urteren buruan Billy Bragg letra eguneratu eta mila bederatzerun da larogeita lau, larogeita bortzeko erresumoatuko mehatzarien grebarako eta bertzen borroka moderno batzuetarako moldatu zun. Bertsio honetan Florence Risen oihua mantentzen da, bino ezberdintasun sozialak, arrazakeria eta klima aldaketa ere gehitu zitun Billy Braggek. Folk doinu bera, bino gaur egungo aldarriekin.

Maten dio. Tradizio zarra, gehi, soinu garaikidea berdin, aldarrikapen tresna berria. Kantuak ikustarazten du folklorearen sustraiek nola balio duten, gaur egungo mezu sozialetarako ere bai. Hori da gaurko gure aria, sustraietatik etorkizunera zubiak eraikitzea.

Rise Up honen izena Andra Dayen ahotxe boteretsuarekin oinarria gitarran eta pianoan bino mezuak surik behar ez altxa arna sartu eta aurrera. Abestia bere lagun min bat minbiziaren kontra borrokan zela idatzizun, bino berehala bihurtu zen protesta ere serki. 2017ko Women's Marchean edo emakumeen martxa hartan eta Black Lives Matter mobilizazioetan aditu zen ahalduntze oihu gisa. Kantuak 4 platinozko disko lortu ditu Estatu Batuetan eta Grammy sarirako izendapena ere bai, Best Rhythm and Blues Performance kategorian. Hau da folkaren eta rhythm and bluesaren arteko zubia, melodia leuna, hitze zuzenak eta aldaketarako motorra. Eta erran bezala doinuak ekuazio hori betetzen badu, gaurko saioan ere badu bere lekua.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Gramofonoan jarraitzen dugu, orain arteko doinuek erakutsi dute folkak gaur egun ere baduela sua. I Can't Breathe kantuarekin hasi gara, poliziaren bortizkeriaren aurkako oihua izan zenarekin, gitarra bakar batez lagunduta. Which Side Are You On, Billy Bragen ahotsean izan da bigarren kantua, mehatzarien galdera zarra gaurko borroketara ekarria. Hileta kantu nafarrarekin jarraitu dugu, zetakek tradizioa eta elektronika uztartu eta protestari beat berria jarrita, eta orain txaditu berri duguna Rise Up Andra Deiren ahotsa ahalduntze eta resilientzia mezua zabaltzeko. Polizia, langileak, memoria eta feminismoa guziak folkaren kate berean. Eta hurrengoa, hausia.

hau izan da Big Yellow Taxi Johnny Mitchellek 1970ean idatzizun kantua Hawaiian hoteleko leiho batetik begira zegoela. Paradisuari asfaltatu eta parkin bat jarri diote. Horixe, kantatzen du. Klimarako protokoloek Greta Thunbergek edo Fridays for Future mugimenduek hipno gisa hartu dutena. Jason Mraz, Counting Crows edo Amy Grantek bertsioak egin dituzte hitzak belaunaldi berrietara eramanez. Mezua laburra eta iluna du. Konturatu orain bertzela berandu izanen da. Horixe gogorarazten digu folkaren kutsu honekin. Gitarra, erritmo alaia, bino, abisu serioz Johnny Mitchell. Eta jarraian, ahots eder honekin heldu da Brandi Carlilen The Joke, baztertuak altxarazten eta indartzen dituen kantua.

0: 2017an Brandi Carlilek argitaratua The Joke kantuak erraten du irriak ez direla zure kontura izanen. Bazter batera utzi dizutenei bueltan etorriko zaiela. Azkenean zuk eginen duzu, irri. Brandi Carlilek LGTBI plus komunitateari, migrantei eta emakume isilduei eskaini zien abestia. Eta Grammyetan urteko rock kantu onenaren saria irabazizun. Folkaren tradizioan oinarrituta, gitarraren eta harmonien indarrean sumatzen dena, bino produkzio garaikidearekin mezua argi edo garbi uzten du. Ahots baztertuak ez daude bakarrik, kantu honek sostengua ematen die. Eta segidan Bruce Springsteenen Ghost of Tom Joad, mugaz gaindiko injustiziari kantuan.
1: Men walking along the river.

Tom Joad, The Grapes of Wrath, eleberriko nekazari pobre bat da. 1920ko depresioak lurra eta etxeak kendu dizkio eta Kaliforniara joan behar du lana bilatzera. Bidian ordea esplotazio gordina eta pobreziaren ondorioak pairatzen ditu, bino amore eman beharrean bertze kaltetuekin elkartzen da eta justiziaren alde borrokatuko dutela zin egiten dute. 80ko hamarkadan Estatu Batuetan bazegoen desberdintasunaren azkunde nabarmena. Deslokalizazio industrialak, fabriken istea, etxegabetu kopuru handia hiri handietan eta immigrazioaren aurkako giro geroz eta gogorragoa. Bruce Springsteenek 1985ean idatzizun kantu hau, injustizia modernoek 80ko hamarkadakoaren antza dutela gogorarazteko. Eta azken geltokira ailetu gara, eskubide zibilen garaiko oihua gaur egungo borroketara ekarria. Mavis Staples.

Mavis Staples-ek 1963an kantatuzun lehenbiziko aldiz kantu ezagun hau, Freedom Singers taldearekin egintzun martxetan. Eta 2006an berriz grabatuzun Black Lives Matter-eko testu inguruan. Esaldi bakarra behar du mezurako, ez gaituzte mugituko, hori da, oinarria. Melodia tradizionala da, 19. mendeko I Shall Not Be Moved espirituala, mino hitzak aldarrikapen bilakatu dire. Aizu eta Mavis Staples-ekin bukatuko dugu gaurko saioa. Izenburuari, ba, men egiten dion kantaria tradiziotik egunerokora, Mavis Staples estelako bestare atzokua, baina ongi bino hobeki jakin izan du, ba, ez dakit, doinu modernoagoetara edo egokitzen. Ba, horixe, berekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean eginen dugu hilabeteko azkena eta teknologia modernoagotara joanen gara. Eskerrik asko, gramofonora hurbildu izanagatik bertze behin. Horixe datorren larun batean ere, hementxe izanen gara bertze istorio eta doinu batzuekin. Bitartean, izan jator eta ongi izan.

0: Eguerdi hon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Ez dakik zer gertatzen ari den gaurko, baina segit konturatu den nire lankide Iraia Kamurra ere. Eguerdi hon, Iraia.
1: Eguerdi hon.
0: Segit konturatu zaren, no, erantxe gonden ise espedientea.
1: Bai, bueno, konturatu
0: sintoniarena,
1: ez.
0: Sintoniarena,
1: Ah, ez, horre ez, zeba?
0: Tempo, manchoa goan digoala.
1: Ata hori?
0: Ez dakit.
1: Ba, hori nik ezin izun lagun, hor ni teknikoki...
0: Fantasiak gertatzen ari direla.
1: Bai, bueno, gaur bat baina gehiago gainera, eh?
0: Bai, kontua da, bueno, ba, gaur mas proon gaudela.
1: Hori da, bai, ez dugu esan.
0: Gaude mentxe EHU-ren BBK aretoa.
1: Bai, hori da.
0: Eta unibatetik bestela, bueno, basai bari, hasi horre dago.
1: Perfecto.
0: Hortaz, bueno, hemen geratu entzule.

0: Hau fantasiak ireia gertatzen ari direnak. Hemen abilelako gailurak, sinkroniak, ez dakit, pila bat gauza. Bueno,
1: bai, gauzasko gertatzen ari dira momentu bat.
0: Bai, gehiagi, hemen dabil langile bat, bere zera guztia.
1: Pasa nahian,
0: guri esan digut hemen jartzeko, hor beste aretu bat badago, zeinetan janaria dagoen, hortaz, nondago jendea?
1: Bai, janaria dagoen tokian. Klaro, nora ez.
2: Klasiko. Bueno, gugabe
1: fondoko
0: bat, hemen daukagu aritzulo biola ere, argazkiak ikusko ditu ze gero, baina argazki ez denera, hemen azki egitura kudeatzen ere
1: badari,
0: berari ere eskerak eman behar, eta hone batetik bestera, bueno, etorriko zaizkigu Amaia Izpizua eta Iker Durana, bueno, azeraren inguruan hitz egitera, ez?
1: Mas proren inguruan, musika bolegoaren inguruan ere.
0: Bai, eta musika industriaren elkartearen inguruan, bai, ze, bueno, zer kontaturik izango
1: dute,
0: zer izango dute horren inguruan.
1: Nik apuntak hartu ditut alderak egiteko, eh?
0: Bai, bueno, esango dugu, eta berean, lehendakari ordeari ere gomidapena, lehendakari ez zelburu ordea, bai, lehendakari ordeari lehenda bizi, lehendakari ordea ez da izan, zelburu ordea.
1: Horai pasada era.
0: Pasada, esan du komunikazioa landu nahi dola, baina, ba, komunikatzeko aukera eman diogun honetan, ba, ez du onartu, eta, bueno, bezango ditu bere motiboak, akaso, bueno, agar, zelburu ordea dela, ez?
1: Bai.
0: Zelburu ordea, bueno, ez dakit, ez da horrelako kontu egitea. Bere arrazoia izango du, eta gero esan du gaina segituan badi joala.
1: Bai. Pixka bat ikusiko zuela orain 12 garden gutxitan zegoen hitzaldia eta ere bazi joala.
0: Bueno, zuri ere badagokizu.
1: Niri?
0: Mas proron baduzu, zure tartea ere.
1: Ah, bai?
0: Bihar izango duzu.
1: Esan barri zuen, zer daukat nik? Bai, badaukat. Bihar daukagu hitzaldia lauterdietan, pixka bat musikaren estena aztertzeko. Eta ea, zer kontatzen duten, ez dakit.
0: Zer kontatzen duten?
1: Ah, dugun, klaro.
0: Ah, oso, asko gustatzen duten.
1: Bueno, nik badakit zer kontatuko duen, ez? Haren bestek zer kontatzen duten.
0: Bueno, urduri?
1: Bai, oso.
0: Bai?
1: Baina hori ja biharko kontuak. Gaur gaurkoak, bihar biharkoak.
0: Hortaz, hogeita lau ordu ditu eta darra jotzen pasatzeko.
1: Ez, mese ez.
0: Urduri zaude.
1: Bai, ez izango erantzuna, baina, bai, bueno.
0: Bueno, zuri tokatzen zaizu, oker espaldi manez, estenaren osasuna nola dagoen aztertzen.
1: Hori da, bai. Nik egia da, osasuna emakumeen paperetik joratuko dudala gehiago, delako azkenean nik landu dudana eta nik dakidana, baina bai, bueno, beste gauzatzuk ere esango ditut, landuko ditugu, egon naiz irakurtzen, informatzen, beraz, bueno, zer esan dago badaukat, hori beti.
0: Zer esan badaukat.
1: Bai.
0: Bueno, egur pixka bat emate ere.
1: Hori beti. Hori baina ere gustatzen zait.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bueno, bai, batzutan erakusten dugu hori ere.
1: Horregatik, claro.
0: Bueno, ba, bitartean, ez, motorra berotzen joateko, desgaraienen kantu bat, desgaraien taldearen kantu berrien horrentxe aterata dago, portuak eta ingurak deitzen dena, eta hori entzongo dugu.
1: Perfecto.

0: Bueno, entzule, hemen, horrentxe gertatu da beste marabila bat, eta da, hemen, iraigari dela industriako gauzak eskurritzen.
1: Bai, hemen, joe, hasi berri ama, naiz, eta ematen dut. Baina ez eman nahi.
0: Bai, batez ere, galdetu didazu. Esan didazu, hau, alako zera da bilera, esan dizu, Ludovicoren gira ari dela antolatzen eta.
1: Claro, eski esan dut Ludovico bat, baina gehiago ezin dut egon, ez?
0: Baina, zer,
1: horrela, Ludovico.
0: Bueno, Ludovico Link, Ludovic, Juli, futbolaria zautzen, no? Eta horre, Izena ere ez dela ohiko alegia.
1: Besteanik ez dut ezagutzen.
0: Ez gaztea zena.
1: Ah, hori ezagutzeko.
0: Bai, ja. Gaztegia.
1: Eta zesan ez un futbola.
0: Bai, bari.
1: Ba, hori.
0: Ba, hori. Bueno, entzuten ari gara, Geraldinen zoragarria kantua, Geraldin Ramirez, hemen da gil, etorri zei, guesan ez, edik proiektu orkestu nahi zut, eta gure erantzuna izan da. Ba, ja, dobereko jarri du, irratian da.
1: Bai.
0: Ah, ez naiz enteratu.
1: Pozik jarri da.
0: Bai, pozik jarri, pozik jarri da. Ba, guk nola ez, ba, bueno, ba, eskotan ez, ikerketa lanak egiten ditugulako. Hortaz, bueno, une batetik bestela jakartzen ditugun, telefonoz eta okupatuta da biltza, zen mas proak hori badu, ez, mas bai. Proan, esan behar digu, ez, azkenean.
1: Bueno, eta antolatzaileak direnean gehiago.
0: Bai, eta antolatzaile berek zera egin dute, ez, azpimarra egin dute hemen, elkarzetak sortu, harremanak sortu, eta hori dela helburu nagusien.
1: Bai, eta horretan da biltza.
0: Sektorak eskatzen duena, eta horretan da biltza. Hortaz, ja, une batetik bestela jakartzeko moduen diren gure gana, amai espizu eta ikerdurana.

0: esan dugu, ez? Musika industriaren baitan gabiltzala, Masproren baitan gabiltzala, eta lehendabiziko bi gomidatuak ere, bueno, hemen ditugula. Batetik, ez? Musika bulego alkarteko, bai, bai, kudeatzaile orokorra, ikerdurana, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestetik, bueno, nik musika industriaren alkarteko lehendakari bezala orkestuko zaitut, baina Getineko, ez? Orain txertan ez dakit kargua zein den, ze mugitu dira karguak Getinen baitan, amai espizuak, eixo?
2: Bai, ba, zuzendaria esango genuke.
0: Zuzendaria. Hau da, orain txertan...
2: Kargu berria.
0: Kargu berria eta kargu potolo.
2: Bai, bai, ala da, ikusiko egun nola egiten dugun.
0: Bai, ze esan duzu, ez? Ze esan duzu azte buru honetan bertan, zenbat gauz eduki dituzuen.
2: Bai, bai, azte buru potoloa izan dugu, hogei produkzio propioekin, hogei kontzertu izan ditugu azte buru honetan, eta orain txe bertan, ba, oize, azte burua deskantzatzen edo.
0: Deskantzatzen
2: edo. Bueno, deskantzatzen, bai, biskantzaia.
0: Bai, ze, bueno, elkartearen baitan ere bazabiltza, duela gutxi egiten dut elola ekitaldi bat, ez? Musika industriaren elkarteak ere. Bueno, elkarlana ikusten da eta sektorean badagoela. Galdera bat plazaratu duzu zuk zer horrek, irailak ondo apuntatu duena.
3: Segitan apuntatu jarri duzu zer behar duen sektoreak erantzuna bilatzeko gentzen utela galdera hau, ez dakit erantzuna aurkitu duzuen?
1: Bueno, hor bidean gaude, ez? Urtero, oza, dara matxagu ja urte batzuk, ba, sektoreekin aldik eta gertuen egoten, horretarako, ba, bueno, ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta bai, izan galdetegiak, izan elkarrizketak, focus grupak, oza, bueno, eta hortik ateratzen dugun informazioekin, baseatzen gara gure eskaintza poliki-poliki egokitzen, kontuan izanik ere sektorea oso anitza dela, eta bakoitz, segmento bakoitzak dituen ezaugarriak eta beharrak oso ezberdina direla. Orduan askotan zaila da, horretarako ere, ba, bueno, baliabide nahikoak behar dira, eta gu ditugunekin, baseatzen gara alik eta lantxukunen egit batxutan ba asmatzen dugu, beste batxutan esain beste, baina bai uste dugu eta hau horregatik Maspro abian jarri genuen, Masprok bai nolabait biltzen dituela sektoreak ziurazko behar dituen osa, bueno, erantzuten diola sektoreak dituen behar askoei, ez? Alde batetik bueno, badakagulako lan hildo bat ere, oraintxe bertan hemen digutxira esplik antolatutako ekimena daukagu hemen, uste dugu, bueno, sektorearen txat beti onuragarria izango dela, ba, formakuntza horretan sakontzen joatea, hobetzen joatea, espezializatzen joatea, eta hemen eskaintzen duguna oso txikia da, baina urtean zehar gauza gehiago ditugu, ez, sakontzeko. Gero ere nola ez, aukera berriak musikarien txat, showcaseak ditugu, baina ere speed meetingetan ere, eta showcaseetan, ba, Getin eta beste enpresa batzuk, ba, badute aukera euren, bueno, artistak aurkezteko, eta abar, hemen ere jendea elkartzeko, ikusgarritasuna emateko sektoreak egiten duen lanari, zen eta askotan ba oso atomizatuta dago sektorea, bakoitza bere lanean, oso lanpetuta, ba, bueno, askotan lantalde txikiak izaten direlako, ikusten, bueno, industriari dagokionez eta musikarien kasuan bare gehiago, ez? Badakigu zein den musikarien errealitatea tamales, eta bueno, ba, saiatzen gara nolabait Masprorekin, ba, alde ninean, ba, horri erantzuten.
0: Zuek industria elkartearen partetik, bueno, taketinetik, ez? Akaso hemen lortzen duzuena da beste handiagoak direna kongresu edo azoketatik aparte gertuago, ez? Hau da, Euskal Herrira begira harremanak pixka bat sendotzea, ez da?
2: Bai, noski

0: Da guretzat oso, oso garrantzitsua, sektore bezala, ez getin bezala, bueno, getin bezala ere, baino sektoreak behar dituelako topaketak, eta nik uste eta azkeneko urteotan ikusi dala behar hori, ez? Ikerrek esan duen bezala oso sektore atomizatua da, behar bada lehengo urteotan eta egin dugu lan nahiko bakarrik, eta nahiko pixkat kontra, ez? Instituzioen kontra, beste enpresen kontra, enpresak eta artisten pixkat borroka bezalako batean, eta zentzugabea izan da, ez? Nik uste dut elkartzeko garaia dala, eta elkarrekin lan egiteko garaiak aiatu dirala, eta importantea da guretzat olako topaketa baten egotea.
1: Bai, ustet, horri ere lotuta, ustet ontsi berdinean goazela, ez? Eta guztiok, oza, argi dago, nire ustez musikaria direla azkenean musikaren, oza, sortzaileak dira, eta beraiek dira bueno, musika egiten dutena, baino bestea behar dute, eta besteek behar dute musikariak, ez? Orduan, ustet poliki-poliki joan bargela guzti hori egokitzen eta ulertzen, ba, norabide berdinean goazela, eta, bueno, ba, bilatu behar ditugula elkarbideak, ba, aurrera egiteko.
2: Nik orain dagoen puntuan, ez, Euskal Herrian puri-purian dagoen eztabaida makroena da. Ez, nik uste dut egokitzen zaizuela bioi ere pixkat hortik, ze aukera ez hitz egin duzu, ez, aukerak behar dituela, ez, sektorak aukerak behar dituela, eztabaida horren baitan, ez dakit, ze kezka trasladatu dizkizuet bai musika industriaren elkartetik, bai musika bulegoaldetik, makroen azkuntza honek ze, puntualizazio bat, gogoratzen ez, kongresu batean ez du gogoratzen zehazkin non zen eta zeinek ziren, esan horke Bilbon zela, esaten zen, makroak eta batez ere jaialdiak handitzen doazen einean, estatua meintzat, aretoei berakada bat ekartzen ari zela. Ez da egitzuek augustia nola arizareten ikusten.
0: Bueno, nire ikuspuntutik, eta egia da, tendentzia oso nabarmen bat dagoela, kontzertu edo ekitaldi handi makro hietara juteko, baina baita ere nik uste dut inoiz baino kontzertu txiki gehiago dagoela ere. Eskaintza oso anitza da eta hor dago. Egia da beti areto txikiak beti prekaritate handiago batean bizi izan direla. Baina nik ez nuke jarriko kontzertu handiak eta kontzertu txikiak borroka baten bezala edo aurka, ez? Nik uste denak daukatela eta gainera posgarria dela oso euskal talde batzuk kontzertu handik izatera aiatu izana, ez? Zetak bezala edo beste hainbeste bueno, ETS edo beste artista batzuk aiatu direla oso neurri handietara. Hori posgarria da, hori hasteko. Eta bestetik bai, egia da zaindu behar ditugula gure artista txikiak aldarrikatzen, bere lekua aldarrikatzen ari direnak, baina hori betiko gatazka izan da eta hori, gero eta egia da gure erronka gehiago dela ikusgarritasuna lortzea, ez? Talde hoientzat, ez? Oso zaila da marea handi honetan igertzea edo nabarmena izatea eta hoientzat tresnak eskaintzea da gure erronka gehiago, baina ez burrukatzea.
1: Bai, a ber, nere ustez argi dago, bueno, azken urte hauetan fenomeno bat egon dela, ez, makrokontzertuekin, ustez gainera ez dela bakarrik Euskal Herrian gertatzen den fenomeno bat, mundu mailakoa dela, edo gutxienez Europa mailan eta ematen dena, eta bat nator, amaiek esaten denekin, ustez makrokontzertuak egotea, bueno, ba ondo dagoela, da musika kontsumitzeko edo esperientzia bat izateko beste modu bat, agerian usten du ere, gainera kontuan izanik Euskal Herriko industria kantolatzen duela izugarrizko aurrera pausua eman dela hortek ere, ez? Eta hori ustet posik egoteko kontu badela, baina bai argi izan behar dugu aretoak ezinbestekoak direla. Eta bi arrazoi nagusietatik. Alde batetik, arrobia bertan lantzen delako, musikariak horazten dira hor daukate aukera euren proiektuak martxan jartzeko, abiatzeko, eta bestetik ere publikoak bertan askotan egiten direlako. Egia da, kontsumitzeko moduak aldatzen ari direla, ba, ditugula plataforma digital pila bat, guzti horrek ere eragina duela, baina baditugu areto batzuk, bueno, oso ondo funtzionatzen jarraitzen dute, beste batzuk tamales ez, eta etxi bera izan dute, baina bai askotan agian erakunde publikoetatik ez da igartzen areto pribatu askok egiten duten papera, ez? Diru asko askotan makro jaialdietara bideratuta dago eta, bueno, zilegia izan daitekela, ulergarria, baina kontuan izan behar dugu hori kultura baino askotan promozio ekonomikoa dela, ez? Azkenean impacto ekonomiko bat sortzen duelako hirian, garrantzitsua dena eta bar. Baina aretoetan aldiz horrelako laguntzagarik ez dute jasotzen. Eta behar dute ere euren ekipamenduei aurre egiteko, arautegi berriei aurre egiteko, bueno, gauza askotarako. Eta askotan bakarti sentitzen dira eta gainera jokatu behar dute diruz publiko lagunduta dauden makro jaialdiekin. Orduan sortzen ari gara hor egoera bat, zeinetan uste dut oreka bat bilatu behar dela, makro jaialdiak bai, makro kontzertuak bai, baina aretoak eta kontzertu txikiak ere bai. Eta hor oreka bilatu behar dela.
2: Batez ere nik horretik luzatzen izan galdera, ze askotan artistaren figura bakarri begiratzen da makroei begira, ez, makroek zer egiten duten da. Artista handiak eta artista txikiak eta pixkat hori begiratzen zaio, baina gero industriak orokorrean baditu lefestertz batzuk, horren txekere bera duazen teknikariak esaterako, jan egin behar dute.
0: Bai, noski.
2: Eta horiek, askotan, makroek hoien soldatak bermatzen dituzte. Ez, bira handiek, nola bitere, bueno, Fitoren adi detortzez edalako burura, ez? Ez atezuen, hil aurrogeita marra langilera maten ditut batetik bestera. Ez, karo, Fitok ez palituzke makroak egingo, laurrogeita marra langile hoien soldatak zirtatuta leudeke. Ez dakit, hori industriak ez egin dola ikusten duen hori.
0: Bai, leno sailburu ordeak aipatu du datu potente bat, musikak, kulturak esan du, kulturak euneko irua pibean suposatzen dula, hori nahiko zenbaki borobila da, nahiko altua gure ustetarako edo, eta baita ere aipatuko nuke orain arte behintzat aretoak oso importanteak direla artisten sorkuntza erakusteko. Hori da oso basikoa, baina badaude artista batzuk orain zuzenean areto handietara pasatzen ari direnak, baina hori ez da normalena. Normalena da zure musika erakusteko areto txiki batean ateratzea, ez? Eta ez dut beste era batera ikusten. Areto txikien babesa gabe ez genuke hiri edo herri musikal bat izango, eta hori da hasiera talde gehienentzat.
1: Zalantzarik gabe, eta publiko asko, porque azkenean makro jaialdi batean egun batean bai biltzen dituzula 15.000 pertsona, 10.000, bueno, orain asteburu honetan jaialdi berri bat abiatuko da Gasteizen bat batean. Bueno, iruditzen zait gainera proposamen ausarta dela eta erantzuten diola ere beste, bueno, jaialdi mota bati, ez? Bigarren, osea, ez dakit nola esan, ez? Lehen mailako ez zai gustatzen.
2: Nazioarteko gente artista potoloak ez da duzkan jaialdi bat, ez? Eta beste publiko baten gana zuzen duta, baina jaialdi merezi duten taldeekin.
1: Hori da, orduan ausarte dutzen zait eta interesgarria. Baina, bueno, dira egun batxuetako kontua, ez? Aldiz, aretoak daude urte osoan programatzen. Batuko bagenitu aretoek mugitzen duten jende kopurua, ziur asko handiagoa izango da besteekin alderatuta. Asteburuero, ostiralero, larun baterago programatzen ari dira. Guzti hori batuko bagenu, zalantzarik gabe, bueno, ikusiko genuke hori, ez? Eta aldiz, makroek ziur asko diru laguntza gehiago jasetzen dute, edo diru laguntza, edo babesletxa, edo ditu dira, ez? Gordan, oreka, gakoa hori dela.
0: Bai, eta gainera, nik uste makroak bakarrik egongo balira, galduko genuke benetan musika deskubritzeko grina, ez? Eta hori oso importantea iruditzen zait, bueno, leno egiten genuen bezala, edo nei behintzat daba-daba aretotik oso gertu bizi naiz, edo nostin, eta askotan juten naiz kontzertu batea jakingabe zein jotzen duen, ikustera zer dagoen, ez? Eta hori makrokontzertu baten ez du existitzen, osea, dago FOMO bezalako bat ekitaldi horretara joteko, eta oso ondo dago, horrek existitu behar du, baino baita kultura zabaltzeko grina hori edo deskubritzeko gogo hori.
2: Bai, festivaletan ere badagoelako beste gauza bat, askotan kartelburu ikustea duetan dela jende bat, eta beste guzti ez duela ikusten, hori ere esan behar dago, jaialdi handietan hori gertatzen da, naiz eta esan duzu ez, bat batean egin dugu puztu hori, eta bueno, badire beste jaialdi txikiak ere, tortzeet esaterako ez, mira margauak edota tortzeet boga-boga bezalako festivalak, zeinetan kartelburu batzuk bai badauden, baina gero ezagutzeren bateko ez, emergenteak diren artistak ere gerturatzen, jartzen dira, eta, bueno, denak ez direla handiak esango dugu nola bai dire, beste filosofia batekin badaudela.
3: Lehen, aipatzen zenuten enpresa publiko-pribatuen arteko harremanak, Andoni Iturbe sailburuordeak ere aipatu du, ez dakit zuekor zer nolako horika ikusten duzu hemenetan, berak aipatu du ikusi nahi zutela zer nolako hartu emanak zuden enpresa publiko-pribatu artean, horiek ere ondu nahi zituztela eta hobetu nahi zituztela, ez dakit zuek non kokatzen zareten hor eta zein den zuen papera bertan.
1: Bueno, berak uste eta aipatu duela, ez? Azkenean musika bulegoaren papera hor, bai, gure lan hildo nagusietako bat, bitartekaritza lanak egitea da. Aritu gera, urte hauetan, egia da ointxe bertan osnarketa prozesu batean gaudela estrategia ondo definitzeko, uste dugulako ere gauzak hobeto egin alditugula, eta uste garrantzitsua dela. Hala ere, osa nik ulertzen dute horren ikuspegitik, ba, aipatzen duenean, ba, bitartekari bakarra badute, ba, beraientzat erosoago eta ziurazko eraginkorragoa izan daitekela, baina uste ere besteak ere entzun behar dituztela, garrantzitsua dela, eta bueno, ba, maila batean edo bestean, ba, erantzun behar zaiela, iristen zaien, bueno, behar guztiei, ez? Garrantzitsua da, osa nik uste ez bakarrik musikan, kulturan eta abar, kudeak eta publiko-pribatu arteko bueno, lotura bat egotea eta hori indartzea, baina eta esperientziagatik esaten du kostatzen da, eta bereziki uste eta lor publikoari saiakera batzutan egiten dela, baina kostata lortzen dutela, legeak daude, arau asko, eta berak ere aipatu du, eta uste garrantzitsua dela, askotan beste sail batzuetatik ez dutela ondo ulertzen kultura. Eta horrek askotan bai
3: mugatzen du.
1: Hogasunean, bereziki, eta kontu hartzailetan, ba oso urrutitik bizi duten sektorea da, eta gure realitatetik oso urrun. Orduan zaila egiten zaila ulertzea. Hor ziur asko ere gure aldetik zaila, oza, badagoela, esan edut, bi norabidetako lanketa egin behar dela. Ziur asko guko beto azaldu beharko dugu zein den sektorearen beharra, eta beraiek ere igual egin beharko dute
3: saiakera
1: bat ere hobetu ulertzeko, eta arauak badakigu hor daudela, baino egokitu daitezke, eta badakigu arau batek badituela beti zirrikitu batzuk egokitzeko, eta egin behar dutenean beste sektore batzuekin azkar egiten dute.
2: Burokraziak itotzen gaitu.
0: Bai, burokraziak, marko legalak, letra txikiak, guzti hori, ez? Nik uste oraindik distantzia handia dagoela. Badagoela ere gizartean percepzio bat kulturaren retornoa edo oso lagunduta dagoela. Osa, diru laguntza asko dagoela, baino ez da horrela. Eta percepzio bat dago retorno hori prescindiblea bezala balitz, bezala hartzen da. Baino nik uste kultura nahitaezkoa da, dala, eta ez genukela imaginatuko mundu bat kultura gabe. gabe, eta hori kontuan hartu gara, izan behar dugu.
2: Bueno, bota duen zenbakean 1,720,000 euro zerbezan, industriarekin alderatut ez dezer. Sanet, industria, metal industria esaterako alderatut ez dezer. Eta, mau, zuk esan duzunaren arira ez, bai, diru lautza jasotzen ditu kulturak, ados, eta industriak.
1: Hori aztertzen, kontzertu baten presioa zenbatean dagoen diru publikos lagunduta, edo hau, kotxe bat erostea zoazenean zenbatean dagoen, harrituko ginateke.
2: Hori da.
1: Harrituko ginateke. Badakigu, a ber, automozioak duen pisua gure herrialdean, eta zer suposatuko luke, eta osea, guk ez dugu esaten, osea, ez goaz horren kontra, osea, ez doa inondik inora hortik kontua, ez? Baina bai ulertaraztea jendeari, bazkenean kultura jasotzen dituen diru laguntzak oso oso txikiak direla. Okeres banago iaz, esango nuke sailburuak Ibonek aipatu zituela musika sektoreari 3,000,000 euro inguru eskaintzen zitzaiola Eusko Jaurlaritzatik. Da...
2: Mucha. Hori da badaki guzer dagoen, ez?
1: 3,000,000 terdi, ez dakit hor guetan. Baina...
2: Bai, askotan beste gauza batzuetara bideratzen dela askoz gehiago, eta ez gara da. Ez horren kontzienta. Zaki dire, beste galdera bat duazen, hori uste dut.
3: Bai, lehen aipatu du Iturbek ere Euskal Sistema Kulturarean lege bat egiteko zirriburran dabiltzala. Ez dakitzuek bertan ekarpenik egiten ari zareten, laguntzen ari zareten?
1: Bai, bai, bai, musika bulegotik bai, egin ditugula ekarpenak, aztertzen egon gara, eta bueno, ustete alde batetik balioan jartzekoa dela, ba, bueno, ba, lege bat, horrelako lege bat martxan jartzeko asmoa egotea, eta uste hori posik egoteko kontua dela. Musika bulegotik aztertu dugu, eta bai uste dugu, ba, bueno, badaudela oraindik hobetzeko hainbat kontu, bereziki, bueno, lan hildo, oza, hildo nagusiak dira ba, alde batetik parte hartzea, bai legeak jasotzen duela hori, baina uste dugu asmoa bezala agertzen dela eta hori nolabait egituratu behar dugula eta nolabait pausu bat gehiago eman. Gero bestetik ere finantzazioari dagokionez, uste dugu ere, bueno, ba, tresna berriak bilatu behar ditugula kultura sektorarako, jakinda ere zerako ezaugarriak dituen eta zerako berezitasunak eta gero lan baldintzak, ez, bestearekin ere lotuta dagoela. Askotan eskatzen da bueno, bermatuta egon behar direla eta musika bulegotik horrela ikusten dugu, baina ditugun baliabidekin eta dinotorokorren eta egoerekin oso zaila da. Orduan, hortik ere ustez zerbait jaso behar dela. Hau dira gure ustez horrela oso orokorrean eta lehen aipatu duguna, bueno, ba, kulturak duen iran nolabaiteko aipatu ditu eskubide, kulturaren inguruko eskubideak, ez? Hor eta lehengo gaiari helduta, uste dugu ere aretoek, gunek, oza, erakusten duten egunek nolabait ere hor islatuta gertu behar direla modu batean erbestean, eta euren lana aurrera ateratzeko bale horrek bermatu beharko lituzkela hainbat arau.
0: Bai, erabat ados, eta gehituko nuke prekarizatuen diran eslaboi hoiek babestea, musikariak alde batetik, teknikariak eta aretoak, batez ere dira gure sektorearen parte funtsezkoenak, batez ere musikariri gabe ez genuke hemen egongo, ez ginak hemen egongo, eta hoiek babestea bai.
2: Bueno, gero dago gauza bat, eta da, kaso Euskal Herrian, oso gaizki ditu garela urte askotan, gauza pila bat doan ikusi ditu gulako.
1: Bai.
2: Nik uste dut hori badela, ez? Gizarteak, ez, bueltan, esan dugu, ez, diru launtzetatik gutxi, baina ordainpekoetan ere koste egin zaigula. Eta ordainpekoak ere prezio batzuk nazioartekoi baimentzen dizkiegunak, akaso bertakoa izizkiegula baimentzen, esan nahi dut. Sarrera bat ordaintzera guazenen euskal talde baten, apadakigunez gero, herriko plaza batean joko dela, nezetik uskizun desberdina izan,
1: bai.
2: Ez dugula ordaintzen, ez?
1: Bai, bai.
2: Hori da beste...
1: Beste eztabaida bat, baina bada eta bueno, ba postu bat egin da eta ustet ere kasu batzuetan bumeran efektua izan duela, ez? Eta badirudi kultura askotan doainik izan behar dela guztia, ez? Eta jendea kulturatik ezin duela bizi eta abar eta hori, bueno, nire uste apalean ezin da horrela izan. Bermatuta egon behar dira eta egon behar dira sortzaileak, disiplinatzenia beharrezkoak dira gizarterako eta are gehiago gurea bezalako herrialde txiki baterako. Uste dute gure nazio mailan ere, osan badugula badakigu zein den gure egoera, euskararekin zei gora daukagun eta badakigu bai musikan, bai beste disiplina batzuetan, ba musikak duen papera eta orain gainera gizartea asko aldatzen ari direla etorkinekin eta bar, uste dut ere, bueno, interesgarri izan daitekela, ba kohesio, gizarte kohesio hori indartzeko, beste herrialde batzuekin ere zubilanak egiteko eta bueno, ba aukera ematen duela.
3: Nik bai, azken bat daukat, lehen aipatu duzu bueno, ze gai jorratuko diren, lau aipatu dituzu, bat eskapatu zait. Aipatu dituzu ia eta big data, osasun mentala eta legalidadea ere, laugarren ez gogoratzen zeintzen, ez dakit zerren baita.
1: Gehiago ere, uste ez ditu dala guztiak aipatu, eh?
3: Bueno, hartu ditu dala nikoiek.
1: Baten bat hastu zait.
3: Ez dakit zerren baitan aukeratu dituzuen, ez dakiten gizartean oren txertan purian ikusten dituzuen gaiak direlako, edo nondik jorra dituzuen?
1: Iru, oza, gai hauek aukeratzeko esango nuke iru irizpide hartu ditugula kontuan. Alde batetik, bai benchmarking pitin bat egin dugu, eta ikusi dugu Europa mailan ba beste azoka batzuetan ba oraintxe bertan puripurian dauden gaiak. Alde batetik hori, gero bestetik ere galdetegietatik eta elkarrizketetatik jasotakoa, eta gero hirugarren irizpidea ba guk azkenean erabakitzen duguna, ez? Esan nahi dut hori guretzat ere garrantzitsua dela. Bi eguneko egitasmoa da, uste dugu nahikoa dela bi egunekin, badakigu ere lehen aipatzen genuen amaiak eta biok, ez? Gure sektorea, bueno, jende asko dago lanean, baina ez garela oso sektore handia, zorionez poliki handitzen doa. Lehen Andonik ere aipatu ditu datu batzuk, 2020 orain arte ez dakizen bat proiektu zirion, apiko proiektu martxan jarri direla, musikarloan adierazgarriak iruditu zaizkidanak. Eta, bueno, ba, gero eta gehiago daude, orain ere mehugukia aurten hasi da ere lehen da bizikoz Euskal Herrian, nire ustez basela garaia, musika sektorean lan egiteko formakuntza, oza, gradua eskaintzen, profesionalak izateko ba ere formatuak egotea beharrezkoa delako, ez? Eta uste etorkizuna begira, ba eta ikusita zein izan den azken urteetako norabidea, ba handitzen joango dela eta aukera sortuko direla eta bueno, más pro ere, ba baitugu datorren urteetan erronka hau ba nolabait egonkortzeko eta bilakatzeko benetazko Euskal Herriko musika sektorearen topagune, erreferentziazko espazioa eta ere atzerritko jendearentzat, osea gurera etortzeko, hemen sortzen dena ikusteko, hemengo enpresekin hitz egiteko, hemengo musikagileekin hitz egiteko eta hortik jo behar dugula uste dugu.
2: Aras. Bueno, datorra urtea, matxoaren 17-18 esan duzu
1: zuzak ezpen,
2: ez? Gasteizen. Ibiltaria zela esan zenuten, eta daueneko...
3: Bai, horrela izan da.
2: Hau izan, bueno.
3: Bete dugu.
2: Bueno, ba, pikote, mila esker, gurekin izatearen. Bueno, zuentzako ere izan da hila, ez? Ekarpen handiko bi eguneko saioa, eta...
3: Saiatu disfrutatzen.
2: Bai, eta eskerrik asko benetan, bueno, guri hemen tokiatu zuzak baina hortik aparte egiten duzuen agatik, eta...
1: Eskerrik asko zuei.
2: Garrantzitsua delako guretzako ere ulertzeko, ez nola funtzionatzen duen. Ze, orain, begira, amaiari galdetu ez aio kezuea ludobiko den.
3: Iga da.
2: Orain, nik retxiko dugu eta galdetu. Gote, mila esker.
1: Eskerrik asko zuei, hau txai mateagatik ere bai. Hai, hau.

0: Carmelo Txaloak entzuten ari gara, Iraia, hor, ez dakit, ai, itxaron, zure mikrofonoa.
1: Markatu, kaixo.
0: Eta nire lan egoen.
1: Ah, ja, eta ez dugu entzuten, eta presak, eta...
0: Bueno, ez esaten ari gintzen, Txaloak entzuten ari da, pitxinien bat, ez egizar dagoen.
1: Ez dakit gozo, ondo.
0: Karo, ez dugu programa begiratu du, ni begiratu dut orokorrean, salbu, abai, ez dugu dugu zer dagoen ez dakit dala.
1: Claro, talen izan dugu alginen, hor jarri, claro, ez.
0: Begira, oh, ah, ostras,
1: bor. Interesgarri ez da.
0: Hor, ari dira musika proiektuak aurkezten.
1: Ah, bai, ni apuntatu nintzen baina, baina hemen hau.
0: Ez, baina ez musikariak.
1: Ah, bale.
0: Hau da, ari dira agentziak esan ez, ba, haizu, nahi proiektu bakat, eta...
1: Ostras, ai joe,
0: eta gauza da...
1: Uste ma dugu auta jote magara?
0: Ez dakit, baina, bai matxinea azkar baten etortzen zaigun, zer du, eta lordenan, azten da, bere, ponentzia, kantzare kantuaren atzetik dagoen negozioa izeneko ponentzia hori, ea iristen zaigun, ze, espada iristen, ponentzia joan garko duzu zenen, eta
1: yeah.
0: Zazakit horretarako tarterik
1: izan. Bueno, ez dara mikrofona zertu
0: bat ponentzia. Ba, egiz ezer esan zidan, esan zidan. Jo, oso hondi etorriko zait, zora, berok eta lanak egingo ditut.
1: Ah, ba, ba, behar bada berotu gabe joango da.
0: Ez dakit, berotuko duen, ez duen berotuko. Bueno, bitartean, hemen abil. Zan dira zu kantu txarra jartzen ari nahizela de gura guztian, karo, da, oso zure.
1: Hor nire estilo ez.
0: Ba, horrengoa, kaso pixka bat aldentzen da, zu gura maztaldearen da, erretratu bat.

zuen dudala. Zurekin esketa marikutik tana biluzik atera dela. Zabuzar baten entzera, bigarren ezen honen bat. Tristeak lanean sistema berean tani buru bakatzear. Ituta ez nagoela, bile buru bazentzera. Tazuk erantzute manazu berriro lehiotik nogala bera. Degunaren arabera, eski sentitzen azela. Buruan nekea, kaboakea, gudaleku putonetan. Dragoiaren eganetan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko zailakeran. Bidali pribaturen bat, azken orduko mesu bat. Abesti hartan dunen bat, atzerriko ditzek ekarri dezaten azeitasun nagurera.

0: Dacă tu eravas pe neac.
1: Cantona da, gizu nola izan da duen ireia.
2: Ez, arintzen saiatzen entzuten, ea zerbait etortzen zaidan. Ez dut ezagutzen.
1: Jaki nahi nuke.
2: Ah.
1: Jaki nahi nuke nik. Ibai egin zer kontatu behar duen. Oso oso interesa.
2: Zer kontatu eta niz etorriko dain.
1: Bueno, a ver, esan gogu arazo teknikoekin da bilela eta, bueno, eta
2: horrein ponentzia dauka.
1: 8 minutu behar bazten da bere ponentzia, esan dit, tarteri baldin badu gerturatuko naiz. Bueno, ikusuko gugu tarteri baldin edo.
2: Hori, eta bestela bestegun baterako, eh?
1: Baiz, gai oso interesgarria da, berak landu behar duena. Ez,
2: jo, ni galdetu nahi nizkion pare bat kontu,
1: bai,
2: eh?
1: Bai, bai, bat ez. Nondik iritsi dira nire 6 euro?
2: Bai, 6 euro gehitara uste dut zirela.
1: Bueno, gaza, kantoren atzean dagoen negozioa, sortzaileentzako, zera, gomendio praktikoak. Hori zen bere itzaldiaren izen burua.
2: Da, da.
1: Bale, da, da.
2: Hori da, ez da.
1: Hortu bat atalar denan, egiari zor, pena bada, ezin dugula hartu, guak, euskaraz izango delako itzaldia. Eztaz, pena ez dagoa dugula hemen kable bat, kanon bat.
2: Ja, hartzeko itzaldia zuzenean, ez?
1: Eta zuzenean entzuna.
2: Eta komentatzeko. Ja, ahi, ze pena. Bueno, alkoholitzatek egin. Lehenago jakingo bagenu.
1: Claro, haingartu gongo inela.
2: Bai, bai, orain bapatean ezin dugu egin. Bueno.
1: Akaso urren urtera begira.
2: Eta gartzen badu, gure mikro bat.
1: Baina, superkera baina, esako gorko oletari hor daukagu.
2: Aklaro, ez zai daukagu.
1: Itxaroten daukagu genera, ze ordu bat etarako dituen nuen. Azeratu da pixka bat ustia.
2: Bai.
1: Zuzeneko gauzak dira.
2: Hori badakigu nola gertatzen den, eta beti gertatzen dela.
1: Bai, bueno, bide batez, gogoratuko diegu entzulei, gaur iluntzean showcaseak izango
2: kontzertu direla. Kontzertu da,
1: bai. Bilbo Rocken.
2: Jeitsi dago, lehenengo uste dut, ez?
1: Ostras, buruz, ari zara eta, ja,
2: bai. Nasmatu zen. A bere, txene, saiatzen nahi, saiatzen nahi, lehenengoa jeitsi.
1: Bai.
2: Bigarrena, Ez dakite erditik beste badagoen edo Juli den.
1: Juli.
2: Juli, vale. Eta ya está, esta que
1: se dio. Super cremallera.
2: Ah, claro.
1: Eta Caballo Junkies bukatzeko. Gaueko 10etan hasiko da Caballo Junkies.
2: 8 ez 7 8 9.
1: Beretzak 10ak ordu erditxo bat edo gizak izango dena. Bihar berriz Bea Surmendi, Aizea Rosa, Olivia Aurel eta Maloa Brothers. Bueno, biharko da...
2: Interesgarri. Bueno, biak, biagunak.
1: Bai, bai, nire justu biharko, bakar, Caballo Junkies dago, Ireiarekin negoziatzen saiatu nintela esan behar, zutera joateko, baina esan zezean. Gaueko 10etan.
2: Bueno, jakinda bihar ez dugu lagoizeko zazpitan hemen egon behar, igual favor egingo dizut, ez?
1: Ez da, gitik usi garko du, negoziazioak.
2: Bueno, esan barra daukagu, zazpitaretatik bederatzitara podcastean egongo gara.
1: Karo, galdo bueno, podcast bat, claro. Bai, baina faldo egin barra, zain
2: ba, faldo eta gero, burua, claro,
1: ja. Ai, ai, ai, ai.
2: Komplikatzen da.
1: Pados, lasai, bai, hemen txarri desate, baina bai, zure kontaktu hartu dugu.
3: Ez degun baterako.
1: Oso ondo, animo, eh? Itzaldi hona, eskerrik asko, irazte jator.
2: Bai.
1: Beste egun baterako, baina berak ere nahi zuen.
2: Bai, bai, hombre.
1: Ose, karo, ben prestatzen duzen lan itzaldi bat egia da, zuko atera nahi diozula.
2: Noski bai, ez. Bai, bai,
1: normala, bai. Normala denez. Bueno, bai, ingo duguna da, kantu bat gehiago entzun, nik Gorka Baletaren bila gango naiz, hortxe dagoelako gure zai esan dugu bezala. Bai. Ez dakitea da, ze harina izan gartzen, basika, morentxe bai bagit gere dela, ez ditu gogoratzen kantu guztiak, azkeneko denboratan atorri
2: dira. Horre da. Memoria daukagu, baina
1: ez ere artista berriak jarri eta jarri gabiltzalako. Hortaz, ezkutu taldearen sua ginen kantuarekin. Superkrema jera esako gorka oletaren bila guaz.

0: Supercremalleras taldea que Avenida America iaz azaroan atera zuen diskoa eta iraiak hemen ere esan behar dugu lehen nota jarri esan duzuela, zekize kanturen nota bera da esan dira zo
1: ai, genezu goratzen zekatu
0: eta kantari hasi zara, eh? Bera, gauza normala
1: bai, xara zurtzaren dimuxu
0: nota bera erekin ez zenda?
1: Esan honuke bai ez, osarrera begitzat direkto kantoretara eran mandit, eta geretzen
0: bueno, hori da, bai, ze kantari hasi zara
1: bai, horregatik, bai, ez
0: mes behar zantzik bueno, taldea, ez, ezaguna dugu ze hirugarren diskoa da oker espaldima naiz, hirugarren lan luzea badu, beste kuriositate bat oker espaldima naiz denak az, azten direla
1: abeste guztiak
0: ez, disko guztien izenak, uste dut, az, azten direla baina hori, berak esango dugu, beraz esango dugu gorkaula eta kaixo zer moduz
2: hau, bai, guardia ontzelan oso ondo, men gustora zuekin egotea
0: bueno, esaten anitzen, bai, ez da, guztiak aletraz azten dira
2: bai, ba, kasualitate, ez betu ez dugu inespentsatu horretan, baina
1: ez da nahi egindako zerbait.
2: Ez da nahi egindako zerbait,
0: ez da nahi egindako zerbait, baina egin da dago, ze, bai, lehen da bizi, ordena, ez dakit asmatuko duen esaten, hori ere esan bera dago, ze hiru disko horietan, lehen da bizikoa izan zen, ai.
2: Aviones Convertigo.
0: Aviones Convertigo izan zen.
2: Santi García dekin egin un Gironan, bai.
0: Bigarrengoa duela hiru urte atera zen, bi urte.
2: Bai, bueno, datak ya prueba astuta,
0: Begira,
2: baina zuletatxoa ateratzen badu.
0: Ez, esaten ari nintzen, nik hemen diskoak baditu dola, karo, sartze bat emanez diskoetara, bai, hemen ditu diskoak, baina ez dira nago, datak ez dizket jartzen, hori,
1: iraia. Horentxe esango dizuet.
0: Ez, iraia, esan barruan, hori akats bat da.
1: Bai.
0: Zu oso ordenatu azaren horrelde horretatik.
1: Bai,
0: iraia da oso metodikoa.
1: Parentesi artean beti urtea jartzen dut.
0: Begira, nik ez dut egiten hori. Nik karpetetan bai.
1: Ba, nahi baduzu juna puntatzen, Aviones Convertigo 2008 batean.
0: Ba, hori bai. Arte moderno y amor eterno.
1: 2008-an.
0: 2008-an, ir urte. Nik ustean esaten?
2: Bai, hori da. Hori da. Bai, pandemia eta gero, bai.
0: Begira. Eta, bueno.
2: Avenida America, orain, atera berria, 2008-an, ez?
0: Bai, eta ja kantu berri batera atera duzuela, disko eta gero?
2: Bai, bueno, kantu berri bat eta sorpresatxo begongo da Laister. Ze disko honek ekarriko du Laister ba, edizio deluxe moduko bat, ez?
1: Esan behar nuen orain txertan, lehenengo eta gero, iru gero bi, orain aurten batekin tokatzen da, ez? 2008-an zerbait etorri beharko da?
2: Ba, bai, etorriko da, zango dugu, ba, bueno, disko honen edizio deluxe moduko bat, supratxo bat, ez?
1: Uh-huh.
2: Eta, bueno, ideia da, ba, hori, disko hau, gaur egun ematen du diskoak bat ateratzen dituzula, eta iru jabetera ja zarkituta daudela, ez da? Gure buru da, probatu bai, ba, hori, ba, bizi gehiago amatea eta bi abesti berri gehituko zaizkio.
0: Begira, bueno,
1: maurtzu. Baizu,
0: begira. Diskonen berezitasunetako bat bada, zigilu potolo batekin atera duzuela, Warnerrekin atera duzuela diskoa. Nolako da horrelako esperientzia bat? Nola bizitzen da taldea baten barruan horrelako, ez dakit, dei bat jasotzen duzuenen edo, nola bizitzen da?
2: Guretzat da sorpresa handi bat, ez? Da, azkenean, zaude hor, ba, taldearekin da, batean, goiz batean, ba, WhatsApp bat iristen da, eta ba, behitu, Getin edo Warner edo ez dakit zer, ez, interesatuta daude gurek lan egiteko, elkarrekin lan egiteko, eta bueno, azkenean da, ba, pizkat sok hasieran, da gero ba, ilusioa lan egiteko gogo gehiago sartzen zaizu, da, bueno, hori topera ibiltzeko gogoa, ez.
0: Ba, ez, Getinekin ere bazaudete, lentsago gandaren era mai espizu gure gandaren eta, bueno, izu, hori ere bada, nola egitere, egindako lanen fruitu ere, bai, esan nahi dut. Zezuok, egin duzu apustu bat, musika estilo batetara jotzeko, gazeleraz egiteko apustu bat egin duzu, eta bueno, ba, bere fruituak ematen ari da, lehen da bizikoetatik, bueno, zapaldu duzu mazkul bezalako ostenatoki bat mazkulean egon zarete, okera espanen sonoraman ere
2: egon zarete. Sonoraman ere, bai, kanpoan, baina, bueno, bai.
0: Bueno, baina sonoraman,
2: baina
0: egon zarete, esan edut. Joder, bada nola gaitere, bueno, ba, zuek lokatza beste erabatera jan duzu,
2: Bai.
0: Beste era batera jan duzu.
2: Bai, festival horrek bai izan ziren apur bat, Warneren estilora, ez? Ba, joko dugu hemen da, ostras, ba, hori, albiste sorpresak izan dira beti. Eta urtean behin olako sorpresatxo bat, ondo, tortzen da.
1: Bai, da.
0: Hau dena badak ez ezerratik esaten dira dan? Lehendabiziko kantua un año de mierda esate dute, eta ez dakit zergatik den un año de mierda.
1: Bai, esan kanpotik ez duen baten txarra izan denik.
0: Claro, horregatik, zergatik un año de mierda.
2: Bueno, un año de mierda esango dugu hasten dela Bilbon hasten da disko hau, Madri erantz bidatzen da, baina hasten da lehenengo bestia Bilbon, eta urte txarra batean hasten da. Claro, ondo egoten badakigu, baina txarto egoten ere zoritxarrez badakigu, ez? Eta hori, ba, Bilbon urte txar bat, ba, triste, hor, bean, eta bueno, zein dugu, ba, abestia guiatzi, ez?
0: Pues, takidana da, maitasun historio erreal batean oinarritzen den guztia.
2: Disko orokorrean dituzu. Bai. Ez da maitasun historio erreal bat gehiago, hitz batean esan da distantzia. Eta sartu behar bada maitasuna, sartuko litzateke, ba, distantzia, maitasuna eta denbora, igual, esango dugu.
0: Bai. Jamon batekin, azten da, estrato entzuten da segituen, okerrezpa naiz, ez da? Lehendabiziko gitarra entzuten den estrato bada, ez da?
2: Bai, izan daiteke, ba, grabatu dugu, bueno,

0: kontigua.
1: Gure buru izan zen apur bat, egin dugu Santi Garzia, egin dugu apur bat ba, inautekin bebai, eskolak ekin egon gara, eta apur bat idea zen urtzirekin apur bat soinu iuntxoago bilatzea, bere estiloa hori da guztiz, ez? Eta ba, toke hori emotea, eta azkenean lortu dugu guztiz nahi izan dugun elburua, ez? Toke iuntxo hori, eta bai, bai.
0: Bueno, rojo kantua da, bigarrenen etortzen dena, iluntasun hori badu, baina distorezikin hau gira oktabak erabiltzen dituzue kantu honetan, desente, eh?
1: Bai, sartzen da hor fut batekin, bai, riff hori, eta bueno, iluna da, baina koloretsua dauka.
0: Hori ez pop rocka da?
1: Bai, pop rocka da ditual saio, ezta.
0: Ezta gitzu adostau gan.
2: Ez, bakizu zinen gure arazoa, zu joten zarela musika eta ni letrara. Orduan, hor daukagu sekulako eztabaida.
0: Nik hemen gorriari buruz esan gaitu rojo. Bakizu zei apuntatu dudan, pasioaren kolorea.
2: Wow.
1: Baitu, bai, pasioa, ilusioa, ez?
2: Maitasuna. Bai,
1: maitasuna.
0: Maitasuna hor zegoen, baina pasioa. Nik hor, ez dakiz erratik, pasioa. Aipatu dut. Ez dakizuk zer.
2: Nik, behira, nik rojoa bestian jarri dut, nostalgia, antxitate eta maitasuna.
1: Bai, badauka hori ere, bai. Gauz asko dauzka, eh? bai. Ez da egit, azkenean, esango dugu, bai, gehiago da, diskoren barruan da ilusioa eta kolorea, ez? Gabesti jun asko daude eta daude pare bat, ilusioa, kolorea.
0: Hemen galdera beste sortzen dena da, zuak letrak idazterakoan helduagoekin hitz egiten duzue? Eta esango dizut gero zergatik, eh?
1: Helduagoekin hitz egiten.
0: Bai, zuek baino helduagoak diren pertsonekin, hau da, zuek baino marka denago jaiotakoekin eta hitz egiten duzu diskoan.
1: Eguneroko bizitzan edo letra erakutsi.
0: Letrak idazterakoan.
1: Ez. Bueno, letrak idazten ditu Gorkak, kabazariak. Eta nik uste dut dela oso berea, eh? Ez du partekatzen horrela edonorekin.
0: Ados.
1: Ez.
0: Ez, hor hitz bat agertzen da forfi.
1: Ah, behitu.
0: Eta ez da lehendabiziko aldiz Gorkaren hitzetan ikusten dudala horrelako referentzia bat eta esaten dut forfi, baina forfi, guk esaten genuen forfia, baina gazteagoek forfi esaten dute?
1: Bai, gu bai. Bueno, Gorkaren forfia gati da, izan dut.
0: Ah, begira, Gorkak forfi,
1: forfi zuri hori da.
0: Forfi ez da kotxe.
2: Bai. Ah, kotxen markatani.
0: Hori bat zen horrek esan
2: dituzetako,
1: eh? Kotxekin claro. Nahiko frikiak izan dako agara, eh?
0: Abai?
1: Ni behintzat bai.
0: Gernikarrak, klaro.
1: Bai, ez da.
0: Hor bago kulturatxo bat horretan
1: ere. Bago kulturatxo. Oin jaz da, hainbeste daukagu, baina...
0: Begira, hartaz horti dator forfiarena.
2: Nikor, kolatuko naiz, hasieran aipatu duzulako Bilbo eta Madrid artean idatzitako diskoa dela, bi ardatzen nagusiak Bilbo eta Madrid artean daude, zer simbolizatzen dute bakoitzak?
1: Ba, Bilbo da diskoaren hasiera, txarto zauden punto bat hor zuloan, eta Madrien bukatzen da historia. Madrien ja, Bilbon txarto ondoen, Madrien ja txarrago oraindik, desesperazioan. No, baina hori, distantzia hori izango ditzeteke, Bilbo eta Madrien artekoa, eta hori simbolizatzen du, ez? Distantzia, denbora, bai.
0: Nik hor, beste kontu bat da, kantatzeko moduaz eta hau hitz egin genuelako. Esaten zen idar, eta ez da, nik ere berdina pentsatu nahi. Carolina Duranterekin egindako alderaketak zenbat izan dituzu, eh?
1: Bueno, hor dago, aldente abestia bidez, madauka aztekit, antzikitxo bat igual, bat izan dugu, bai.
0: Baina, argi utzi nahi dudan horregatik ez, nik argi utzi nahi dut, kar, paraleloan joan zareten bitarrele zaretela. Hau da, askotan gertatzen den gauzetako bat dela, kasualitateak bizitzan, paraleloan joan zareten, ez da, haiek bi urte lehen hau hasi ziren, ez da zerbait zuok lehen etzen duten egiten.
1: Sorry da, baina ia da, batzuek daukatela, ba, zerbait horre, hasten dira, eta batean, ba, goi-goian dauz, eta gu, ba, bueno, lanean hor segitzen dugu.
0: Bueno, Madridik abiatzen direlako batzuk,
1: eh?
0: Horrekin eragin godu, ez? Kantarera hori iruditu zait disko honetan, eh? Gorkaren abesteko modua. Lehen bai ikusten duela pixka bat uzikeri puntu horrekin, ez? Gogo gabe abesten ari denaren hori Carolina Durante hori ez da. Bien, nik disko honetan bortitzago nabaritu dut. Ez dakit hor urtzik buelta bat eman dion edo aurretik ja horrela zen lokalean. Zain dut, oldarkorrago, bortitzago, ez dut ikusten hain venga, berdin dut.
2: Bai, kasotismo horretatik.
1: Bai, izan alda, si eran zela gehiago nera bezaro estilo gehiago, ez? Eta bain, eldutxoago gara, eta orokorrean, ba, besteko modua ere igual aldatu da. Eta gainera urtziren toke horregaz, baina iuntxoago, ez?
2: Nik, bai galdetunen

0: duzun, lehen musika bulegoarekin aipatu dugu aurten landu nahi zen gaietako bat badela osasun mentala. Zuek un año de mierda bestian hor dago esaldi bat aipatzen duzuna, no estar mal, no es estar bien. Eta horri tirakan inizuen galdetu, ea uste duzuen pixka bat gaur egungo belaunaldiaren egoera badela ere esaldi hori.
1: Bai, guztiz, guztiz, diskonetan osasun mentalarekin alduzu horkitu, hasta que reflejo asko ez. Bari, dame un psicólogo, no me des el lorazepan. Bueno, asko, esaldi asko daude ez, gaur egungo gazteekin alden egon, ba oso razenatu da. Egia da, gauden gizarte honetan, osasun mentala, egal, nuzut bai gero eta gehiago lantzen dela, ez, orionez?
0: Bai.
1: Baina, oraindik lan asko da, gaur, eta bai.
2: Bueno, nik hemen perron, ikusi dudan gaitegia, eraman hau pixka bat, ez dago kizun maitasun baten ingur, maitasun historio baten inguruan, hau da, maitasunaren gai erabiltzen dut askotan, ba, bueno, ba, errekurrentia delako, baina hemen esaten ari zaretzen da, kaso, zure konforte goratik ateratzen zarena, ze zure ustez, zure parean edo zure status bere ez dagoen baten batekin izaten ari zaren harremana. Ni pixka tortik ulertu dut kantu hau.
1: No, perro justo da, gorkak nire egindeko abestioa da, nire tuko abestioa. Eta txakur hori nirea da, bai.
2: Ados.
1: Kontua da, bueno, azkenean askotan egiten du gauza batzuk maitasunagatik ez dago oskigunak. Ez dakigu, ba, egin beharko lirateken edo ez. Eta ardau kontua, ardau koska, ez, ba, zenbat eraino izan beharra malguak maitasunarekin. Noraino iritsi al naiz, hizkuntza berri bat ikasiko dut, ados. Baina zer gehiago, ez dakit. Hor dago puntua.
2: Ze hizkuntzarena eta gurasoekin harremantzeko modua eta hor ez hartzen dira gauza batzuk esan duzu nostras. Hori tokatu baldin bazaizu noiz bait.
1: Bai, tokatu zaigu.
2: Niri ere tokatu zait. Best, jola oso lekuzkan pobilatzea eta eta ikasi hartituzu beste kode batzuk, beste gauza batzuk eta eta nola bukatu zenuten. Malguak izaten edo bukatu zen.
0: Bukatu zen, eza. Ni bai, zukerez. Niri bai iritu zait, abesti hau, badagoela pixkat ironiatik eta humoretik idatzita. Ez dakit askotan jotzen duzuen humorera pixka bat desgraziz edo, bueno, gauza txarez pare egiteko.
1: Humore oso bitxi bat daukagu egia esan gure artean, eta zagutzen gaitu jenteak badaki hori. Eta, bueno, gure lauran artean ere badaude laur ez da txiki batzuk, ez? Zer zelako humore txarra, ez? Eta, bueno, baina idaztera korduan da nik ustot ez ez. Idaztera korduan eta nahiko serio idazten dela.
2: Bai, komposatzerakoan ere serio aritzen zaretela, iruditzen da, beti ez, esan edot. Pixka bat ezagututa. Ze, karo, zu gorka abesten ikusten duzu edo, zer abesten duen, eta gero berarekin hitz egiten duzu, hemen ez dagoela aprovechatuz, taldeko intentsuena bera da?
1: Intentsuena, ba, bai, bai.
0: Normalean letra gileak nahiko intentsu izaten dira orokorrean,
2: Ez, hitz egiteko modua baduelako, hori elkarrezketak eta entzuten duzu, bere elkarrezketa batean, ez? Eta gero entzuten duzu zer abesten duen, eta esatu duzu, ze kontrastea.
1: Bai, intentsuak deno gara intentsuak, baina justo gorka, ba, bai.
0: Bera horpegi gatik esango nuke asko.
2: Gaur ez dagoela aprovechatu dugu, eta...
0: Hori da.
1: Ez entzun mesedez.
2: Bueno, un trato kantua, entzuko dugu pixka bat, arnaz pixka bat ere hartu behar delako.
0: Hori da.

0: Bueno, un trato, esan diguzu, hau beste taldekide bat idatzitako da, jo, ba, eskerrak zen, nire badakizu zer zebunde neukan eginda. Erlazioko lehen zalantza eta utxuneak.
1: Abai, ni neukan jarrita antxitate eta osasun mentala.
2: Ostras, hortik doa, eh?
1: Begi, ba, toma.
2: Antxitatea, osasun mentala...
1: Bueno, toma, ez, claro, gaixo, baina...
2: Mental gabe ere, bai, osasuna bera.
1: Bai.
2: Osasuna bera, bai.
0: Zer, un momentu txarren bat pasatu da?
2: Bueno, sartu gabe gehiagi, ba, baina taldekide batek izan zuen minbizia, eta oh, batu bar gehiago da...
0: Emisioan, orain bai.
1: Orain kaixo.
0: Bueno, esango dugu, ondela, ez dakiko zergatik.
1: Kuantu maak izan duen arte.
0: Bai, elektrizia da galdu.
1: Bai.
0: Ez dakiko zergatik. Bueno, ari ginen esaten, gaixotasun kontuak egon direla, gaindituta dago.
2: Ba, bai, bai, bai. Aspaldi gaindituta, eta, bueno, ba, bestitxo bat edukitzea ez dago txarte, baina hori osasun mental, osasuna, hori oso importanta dela dena, ez?
1: Zuentzako zaila da, kasu honetan, gorkak zuei buruz iraztea?
2: Ba, disko honetan lehen aldiz izan da, eta da, osa polit bat. Uh-huh. Osa polit bat, ze hori, ba, lehen aldiz gertatu da nada, eta, bueno, polita da, ez, lan ez.
0: Hemen emakume hau bat entzuten da, kantu horretan untratan?
2: Bai, ba, Leire da. Inoiz egin dugu guelkin bera estiden bat, eta, bai, Leire jaurek egitea, bai.
0: Eta, bera horreindik bakarka ez da, hasi ez da?
2: Ez er ofizialik ez.
0: Ze, hau,
1: ez daukatzurra darrean.
0: Ez, lehen ere galdetu nuelako, eta, zer, eta ez. Askotan kolaboratzen dute, batzuetan badaude anonimoa kolaboratzen.
2: Bai, bai, bai.
0: Oso oso kuriosa izaten da, ez jende anonimoa.
2: Ja, ez da anonimoa, baina... baina bon.
0: Bueno, esan dugun moduan, kanto sentiko horragoa da, eta nik uste dut bai Leireren ahotsa horregatik dagoela kaso, eta baita sinteak ere, ez da? Ze sinteak pixkat horretara bideratzen gaituzta.
2: Bai, abesti honek dauka ere txoruz hori bai bajuan bai gitarran maten diona, ba hori ez, espazio asko, eta aproba desberdintzoa da, ez bestekin alderatuta, ez dakit. Bai, zuzenean eta oso ondo funtzionatzen du, bai, bai.
0: Ba, ez zuzen lukaz gero itzein behar dugu, kartelat ikusi dugu, eta ez da nola nahikoa. Urango kantuan berriz, Noia Salcedo, Mikosiseko kolaborazioa dagoela irakurri dugu, zertan kolaboratu dut zehazki?
2: Ba, bueno, justo arek ere urtsi segon ziren garabertan, eta, bueno, Gernikar batzuk izan da, ba, zelan, ez, zan gendun, ba, Mikosisekin, ez, eta, hori, lokalera etorri, eta abotza, gitarrak, denetarekin, da, be.
0: Denetarekin, sartu, ba, ba, ba. Horregatik aldetzen nuen eazen bateraino sartu dut, ez, Gernikan, bazago ez talde de xente. Aste honetan kasualitatea, bueno, ostiralean izango dira gurekin zira un taldekoak ere, da kasualitate bat, eman dena, baina bazailtzate, ez, asko gatibu Gernikarekin, bueno, gatibu joan dira.
2: Bai, bai.
0: Eta geratzen dena, ez dela gutxi.
2: Ez da gutxi, zorionez, ba, Gernikan justo mugimendu handi ze dago, ez, musika munduen, eta, bueno, ba, onan segidu esara, ez, ze, bai, bai, oso polita da.
0: Zue Gernikatik mundura, arizarete pixka bat, ez?
2: Bueno, mundura araindik.
0: Bueno, mundura esaten modu bada, ez, baina urrun iristen ari zanetela.
2: Bai. Bai, bueno, gure helburuari azkenien alik eta urrunen eltzie, eta horretan gabiz.
1: Abesti honetan badago, bueno, niri dut zait pentsat, dutasun sentimental puntu bat badagoela, erru puntu bat ere badagoela, hamar kanta dira eta hau bosgarrena da, niri iruditu zait diskoko momenturik mingarriena ez ote den.
2: Ba, mingarriena aukeratzea ez da erraza,
1: ez da ze.
2: Baina, bai, ba, bueno, azken finean ez batzedo, ba, hor dau. Jale baten izena da, jengo duzu, igual. Eta...
1: Nik ez.
2: Ez, bueno.
0: Eta... Pista bat zeuden. Bai. Avenida Amerikatik hasita, pista
1: bat. Bai, hori bai, baina...
2: Bai, bueno, eta har, ba, mina kale horretan egon ziren.
0: Nik eteteko beharra ikusi dute.
2: Eteteko beharra egon zen, bai. Eteteko beharra. Batzutan ez duzu nahi, eta...
0: Hori.
2: Eta eten behar dira gauzasko bizitzan, ez? Bai, izan daiteke lagunak, familia, lana, maitasunak, uh-huh. Baina jakin behar da eteten izta.
0: Kantoretan, basuari presentzia topera bantzaio, ez? Kaso
2: bai,
0: bai. Bueno, basua esango dugu, Julen Alberdi.
2: Alberdi, bai, gure da zujole maitea.
0: Eta hor basoari presentzia tomera, eta gero, gitarran, oktava izer bat erabili duzuela iruditu zait?
2: Solo honetan... Bueno,
0: non baiti iruditu zait bat zegoela.
2: Disko honetan badago, oktava hor bat badago erabiltzen dugu nahi kotxo, bai. Eso, kukia larrosatxoa da, gainera. Erosi berria, bueno, ondala gitsi, eta bai erabili dugu, solo batzutan, eta...
0: Egida, ze, esan duzu ez, gitarretan eta frikiatzea gustatzea izuela, urtzik, urtzi dizue, bai mendi dizue efektu asko erabiltzen, edo gordintasunaren bila esan dizue mugatu gordinak izan nahi baldin baduzue.
2: Ba, urtzirena kurioso da, ze beti izaten du euskat mila pedal, da beti erabiltzen dut lau, eta gurekin gauza eragin zuen, eta funtzionatzen duten lau pedal horrekin, ba, hori, fuz, distora purtso bat, txolusa, dileia, eta gehienak gure pedalak izan dira, bai, izan behar da.
0: Bai.
2: Gero bere pare bat pedal klaberekin, ba, ba hori, ez? Bai.
0: Ez zaretela, ez, gehiagi bili, ba, ez, gozaren esperimentatzea ez egize...
2: Ez, zoratu gabe, zoratu gabe, bai.
0: Begira, zara mundu bada, bai, daia.
1: Bai, bai, nik esan behar daukat, gauza horiek kontrolatu ez ditu da, lasko kontrolatzen.
0: Artik mankez taldea, bai?
1: Bai.
0: Ah, dos. Zara dut, zera huere, bueno, hemen jardun garelako, bizata belaunaldia, milenialak...
1: Ez ez, noski, noski.
0: Zueu, bueno...
1: Zeta naiz, baina musika gustatzen zait.
0: Bai, bai, eta ez Arctic Monkeys taldeari referentzia egiten zaiolako, Arctic Monkeys jarri izana nork erabaki zuen kantuari, urrengo kantuari.
2: Bueno, Gorka jarri zion, eta egia da, bai, talde hori aldatu dela, ez? Eta guera aldatu alela, eta batzutan aldatu beharra dagoela, ez? Horti da kontua.
0: Zuze Arctic Monkeys gara nahi dago zenuen?
2: Zezango dugu, ba, zezango dugu. Zezango dugu, lengoa, bai, klaro.
1: Nikor, aipatu zu evoluzioa, justo neukan galdera izan da, zein izan da lehen diskotik onarte superkrema irasen evoluzio musikala?
2: Evoluzio musikala, musikalki bera esango dugu, mantendu dugula gure betiko gitarra, basu, bateria, estiloa ez da, eskorik aldatu. Bai aldatu da igual gehiago, ba, bueno, esango dugu gure materiala, gure jotzeko estiloa, gustoak apurtxo bat, edutasuna. Baina ez da eskorik aldatu, ja esan.
0: Gustoak aldatze horretan, nora bideratu dira, no? Gaur egun zer entzuten zabiltzat, ze bidetan zabiltzat?
2: Entzuten dugu denetari gara, lau pertsona, gusto ezberdinekin, eta ba, nik adibidez espaldian Niña Polaka asko, bueno, Leiva asko beti entzuten dut, ez da egite, pop rock asko entzuten dut, ez? Roka ere bai, baina pop rock asko, eta gazte egitorra gabiltza.
0: Niña Polaka, ez hau zen dituzu?
1: Ez, Niña Polaka, ez beste
0: bai. Hauek badira, goraka doaz,
2: Bai, beste batzuk.
0: Beste talde eta gauz, bai, agertzen dira izan batzuk, ez da duzula.
2: Bai, izen kuriosa asko espaldian, ez da.
0: Bai.
1: Eta izen berri asko.
0: Bai, baina badira, hauek ere, ba, esango nuke nik, hauek asko ez hau zen ditut mirsari egatik,
2: Gau. Baina berandu agazeteko ez da.
0: Bai, eta etortzen dira asko, ez, ba, bueno, zerrentzutan eta gertzen dira, eta hauek zintzu dira. Eta gero entzuten dituzu, eta beste kastetariek, ez, bat ezen estatuko kastetariek, gori apatzen dituzten antalde batzuk, guen esatu oso.
1: Aterbi badago, bai.
0: Atentzio pixkat merezi dute, ez, nahiz eta gugandik akaso urrun egon. Ba, ulertzeko baita ere, gero zergatik funtzionatzen den zerbaitek eta zerbatek, ez?
2: Bai.
0: Ze hori zuentzako oso garrantzitsua da.
2: Hori garrantzitsua da, zaila da, jakitea, zergatik funtzionatzen du, ez dakigu zergatik, ez? Zaila da.
0: Bueno, hemen kantuak zati bat badu epikoa, ez? Oso gordin azten da, oso gitarra eta hotxa eta kitxo.
2: Uh-huh.
0: Eta gero, epiko horretan, atentzio mandi dena da, epikaren barruan gitarra akustikoa agertzen dela, uste dut disko guztian hemen bakarrik.
2: Gitarra akustikoa dago zango nuke abesti osoan, ez? Baina igual presentzia gehiago dauka, bai, azken zati horretan, ez? Bai, epiko tasun hori bilatu genuen, egia da, eta lortu zen, ez da, lortu zen, bai.
0: Egia da, gauza bitxi bada, ez?
1: Bai.
0: Epikare sartzeko momentuan, eta hor presentzia hartu du, bapetan akustikoa batek, eta
1: bai. Zaizu,
0: elektrikoak direnean.
1: Bai, kontrajarriak direnean.
0: Bai. Nahiko gauza bitxia. Bueno, entzungo dugu nola genatu da, ne?

0: Jornada bat, jazta.
1: Jornada bat, jazta.
0: Iarkatu.
1: Hori da, hori da zan zela, esna. Nekia gainera erdoi.
0: Ika banoa.
1: Gainera erortzen hartia izizu, nekia. Bueno, kantuak, esan dugu ez, bueno, aldatzea ez eta hori dana, baina pixka da, ez arazuni naiz.
2: Bai, bai, bai. Ba, hori da azkenean, batzutan behar dugu jakiteari bai, ni naiz ezta.
1: Onartzea kostatzen da?
2: Nik uste goreta gutxiago, baina batzutan bai kostatzen da, ezta. Ez dakit.
0: Ez ere esan behar dut. Ez, justo, esaldi horrekin esango nuke gizartean badagoela gorrutu handi bat, ez?
1: Zerrekin?
0: Ez naiz zu, ni naiz.
2: Bai, bai, ah, bai, bai.
0: Araza zurea da, bai.
2: Ja,
0: bai,
2: ja. Bai. Esaldi gogorra da.
0: Bai.
1: Aldente, asko gustatzen zait fonetikarekin ze jolas egin da dagoen hemen. Hemen fonetikoak iruditu zait bilatu da dela. Rimekin eta bai. Melodiak bat egiten dutela erabat
2: bai,
1: askotan.
2: Bai, bai. Bueno, bilatu dago egia esan estilo hori, riff hori, dena oso ondo gorkak egin dagoa. Gorkaren zuraldaritza.
1: Eta gero dago basura eta bateria.
2: Bai, zartzen da basuri.
1: Konstantzia,
2: bai,
1: ez? Bai, bai. Unai, maskina, ez?
2: Bai, orain, gure Dani Fernandez daukagu
1: orain. Hori Dani Fernandez da orain, hori da. Bai,
2: eta
1: bai.
2: Bere besoak egin barre gogortu arte, ez?
1: Begira. Aldaketan ez eman zenetan?
2: Aldaketa, bueno, azken diskoa grabatu ja Danik.
1: Bai,
2: hori da.
1: Oratarian eman zen
2: aldaketa. Oratari horretan eman zen aldaketa, egin genuen agurra ere bai, eta ja.
1: Egi, ja, agur kontzertu egin zarte.
2: Hori da.
1: Ostan,
0: Nik,
1: memoriak alegin dit.
0: Bai, gertatzen da ezin da dena azmen horatu.
2: Hainbeste kontzertu da, hainbeste gauza.
0: Zaila da. Kanta honetan esango nuke, pixkat berriro agertzen direla bidaiaren eta distantziaren kontzeptuak. Bidaio horiek benetako esperientzian oinarretuta daude, edo batzuk asmatuak dira?
2: Ba, gehienak benetakoak dira, eta gainera hori lehen zandugu moban, hau gehiago da, rojo bezala, ba, ilusio hori, bidaiatzen dugunean daukagun ilusio hori denok ez, gure begietan, gure begiek esan ikusten dugun dena politagoa, hortik doa, purtsu bat.
0: Arreman? Gero errealitatean dena baino?
2: Bai, bai, askotan bai, askotan bai.
1: Ziki, jarri dut, harremana ez, aurretik zegoena, hala, sendotzeko italiara bidaiatu duten bi direla.
2: Dena bidaiatu zuten bi, bai.
1: Ez gain, ni pixkat hortik bulertu dut, Karo, ni, harri nintzen demora guztian pelikula bat egiten. Karo, Avenida Amerika, autobus geltokia, bueno, hortik, autobus geltoki hori, fase desberdinak harremanetan, gero esan duzula, desmontatu idazu horneko momentutik, baina, esaten nuen, ba, begira, harremana, zegoen, eteteko behar bat, eteteko behar hori zizu ez ara ni naiz, ez zizet, eta momentu horretan, harremana sendotzeko zer egingo dugu, guazen italiaren elkarrekin.
2: Hori da, bi aukera daude, bidea bat egin edo un barat eduki, ez da?
1: Que klasiko xamarrak. Mira, ya fase horretan zaudete?
2: Ez.
1: Adinez?
2: Ez dago oso urrun.
1: Horregatik, adinez ez, ya gauza horiek egitu dut erazte gira lako. Eta nogeita marro etetzen dituzio lako.
2: Nogeita mar neugeta ditu dorten eta gaztena naiz.
1: Horregatik.
2: Bai.
1: Gauza egin gerturatzen azten dira. Letrauek bai dira oso zuenak. Iruditzen zait, oso gorkarenak. Hemen ja bai, hemen ja ikusi dut aurreko diskoetako referentzialtasun bastante gehiago, bereltzen diren jolas hori guztiak, ez?
2: Bai, apur bat gehiago, makarrismo hori lehen zandosuna, ez da? Ia ez dain zeiretasun hori, ja, bai. Bai.
1: Zer, ez dakit figatu zaren, baina erabiltzen ditu, lako figura de xente. Bari, aldenterekin bezala,
0: bai,
1: de xente, de xente egiten dituela.
0: Bai, konturatzen ari, letrak irakurri nituenean konturatu nintzen, baina...
1: Ez da duzu, ze kristo.
0: Bai.
1: Claro, va la marca.
0: Etxeko marca.
1: Etxeko marca. Jodido, onarpena. Nik hori, itz hori bakarrik apuntatu dut, onarpena.
0: Nik frustrazioa.
2: Ba, bai, frustrazioa, onarpena, ia badakit nola nagoen, jodituta, txarto. Eta, bai, horti dator.
1: Ez da gutxi,
2: Ez da gutxi, onartzea, askotan.
1: Eta jakitea, esatea, hau zen.
2: Hori da.
0: Nik gainera jarri dut, belaunaldi baten frustrazioa transmititzen duela abestiak.
2: Bai.
0: Piskat, lana, denboraren joana, identitatearen bilaketa, badela frustrazio horri.
2: Horti doa, askotan, nire esan dugun boban, ez dakigu agur esaten beha osa askori, ez? Askotan lanari, besteari, lagunei, tal, da jakin behar dugu esatzen.
1: Bueno, hemen, gitarra soinu berri bat, iruditu zait, horren arte, entzun dugu maioz, hemen bai soñoz aldatzen dela kantua.
2: Hemen bai gitarra aldetik da oso oso oso gordina, ia ia ez dauka ezer, gitarra amplia eta ez dauka ezer. Bai.
1: Gero akustiko bat badago, baina ez da entzuten, zentzuten dana puga rasgatzen.
2: Hori da, akustikoen detaitxo hori da, puga entzutea, eh?
1: Bai, arregarre, esatzu, bai horre gongo da akustiko, horre gongo da, eta ez errakarra.
2: Ondoko logelan dago, ondoko logelan.
1: Nola grabatu zen gitarra hori? Lineara edo mikrofono batekin?
2: Gitarra hori izan zen justo linearekin, guzti, bueno, linearekin izan zen, elektrikoa izan zen linearekin oso garbi, eta akustikoa distantzia batera ja entzuteko,
1: ba, ez da.
2: Eta, bueno, puga entzuteko mikro bat nahiko hurbil.
1: Ados?
2: Hori da.
1: Begita, begita. Ze, hori, bade, zen dira olako gauzak. Hor badago, azken bueltan, sarrera berri bat ematen diozu kantuari, sarrera hori oso bitxia iruditu zait. Badu olako, ez dakit, desberdintasun bat, esan diozu, ez duzu espero, uste duzu kantua beste nora joango dela, baina berriz ere buelta bat gehiago ematen diozu, eta olako zubi bat egiten diozu, nahiko berezia.
2: Bai, badauka berzintxo da, bai, eta horrela atela zen, eta egia zen.
1: Komposatzerakoan, nola egin duzu horren honetan lan?
2: Komposatzerakoan, hori, Gorkaren lana da ia beti, bai, letrak eta gitarrak eta dena, gero sartzen dugu bakoitzak bere estiloa, ez? Gorkak egiten ditu, ba, melodiak, oinarriak, eta gupe lokalean jartzen dugu, eta bakoitzak, bueno, etxean da lokalean, sartzen dugu gure daietxoa, eta hortik estudiora.
1: Bueno, entzono du, zati hori, beretan berezi ere bitu zaitu.

0: bueno, barregiten ari naiz, iruditzen zait gorka gustura hilela.
1: Bai, gustura, hori.
0: Bueno, entxe proposamena luzatu dit, deluxarekin berriro, baina amai kanturekin.
2: Galdera bat, ezakit alden galdetu, urrengo bi kantak, kanta hauek kronologikoki antolatuta daude, urrengo bi kantak kronologia jarraitzen dute?
1: Ba, zera izan zen aukeratzea, non sartuko dira, eta ideia da izatea 6 eta 6, ezta?
0: Ados,
1: vale. 6 eta 6.
0: Ados, egida.
2: Vale, bueno.
0: Horrein ikoseko dugu, ea txartatu egiten dituzten, kronologian,
1: enola...
2: Fijatu egingo naiz gero.
0: Ba, ba, kantu bat badaukazu.
2: Bai.
0: Kantu bat berria badaukazu, orduan. Hori da, hori da, zuk pentsatu, nondiketan ora mugitzen den. La Riviera, Bueno, men, nik ja idatzen egin dutaz.
1: A ver, entzuna edut hori, zer da? Zer da?
2: A ver, ados gauden.
0: Que venga mi familia entera a Madrid a verme desde Bilbao. Nik hori esaldi hori apuntatu dut. Zuk?
2: Nik jarri dut... ez dut esaldirik apuntatu, jarri dut zerri buruzkoa den kanta. Niri iruditzu zaidana.
0: Ah, zerri buruz?
1: Bota?
2: Soldautaren kulturaren kritika. Ah, bale, bai.
1: Bai.
0: Baina niri esaldi hori iruditzu zait azpimarra garria. Justo hori gertatu delako Madrilen eta Bartzelonan kasik, ez? Euskal Herria mugitu dela kanpora guizink eta palauetez era.
1: Gertatu da.
0: Eta zuek premonitorio moduan, ze hau apretik idatzi zenuten.
1: Hori da. Gure kasuan gertatzen da, baina asko eskantede txikia batan, ez da? Kopulu txikia batan.
0: Riviera zapaldu duzue?
1: Riviera ez dugu zapaldu, eta horti dator, ez? Bueno, Riviera zala bat, guretzat, urrengo elburu moduan, urrengo elburu moduan horrengo.
0: Elburu politu.
1: Hori bezala, eta bueno, hor dago, eta zelan duzun moduan hori da, kritika hori, beti erakutsi naia dena ondo doala, argazki hori publikoarekin, topera dagoenean, baina ez dagoenean publikorik, ez dago argazkirik, ezta? Eta harti doa.
2: Nikor puntualizaze txiki bat egin nahi nuen, horra ipatzen duzuelak, bueno, soldataren kulturaren kritika egiten duzu, baina liberean bain nabaritzen da ilusio moduko bat etxekoak zuri ikustera etortzeko, orduan badago kontra esan hori ere, ez? Kritika bat dago, baina badago ilusio hori ere, nik egingo banu behar bada.
1: Ba, noski, eta egiten duzunean, gainera horrela zigen nuen Bilbon, ez, gure bida. Soldat batekin, eta izan zen, kuriosoa, hori kritikatu eta hori nahi dugu. Azkenean nahi dugu hori, ez?
2: Bizkat kulturak ere horretara bultzatzen duelako.
0: Gauza da nahi izate, eta gauza da lortzen duzuna zer egiten duzun horren aurrean.
1: Hori da. Eta ez duzunean lortzen ere bat ez ere. Ez duzunean lortzen jakitea hori
2: gestionatzen bai.
0: Eta hori pandemiak ekarri zuen zerbait izan zen, dena salduta.
1: Eta
0: batzutan dena salduta, garai hartan dena salduta zen batzutan hogei sarrera.
1: Bai.
0: Eta gaur egun hogei sarrera saltzen dituzu toki berean, eta esatea zu, pase esperpentua, pase hutsa. Zezuk esan diozu, ez? Orain, bueno, izango duzu aukera, getinekin zaudetan eginean, Lore Jabangoekin irekira emateko, kontzerturi batean, Murcian esan diozu.
1: Hori da.
0: Azkeneko Murciako bizita esan diozu.
1: Egon ginen Murcian azkeneko bizitan, eta hori, ba, lau pertsenan aurrean. Eta izango da kuriosoa, orain intzuliko gara, dena ondo badoa, intzuliko gara, ba, ekainan ia eta barru. Eta hiru baino gehiago, egongo dira, ziur. Ezakit zenbat baina.
0: Hori ez, baina dira, hori ez, batzuetan, zuek era apustu egiten duzala, Murtzera nio joan.
1: Bai, guk bira honetan egin du apustu.
0: Zuek ez duzuela esan arazo logistikoak eta lako zik ez duzuela esan egon denik, baizik eta egin zarete, joan, joan. Eta vuelta.
1: Hori da, eta gero hartu esperientzia moduan, eta ikasketa moduan, eta egun honak egon dira, egun txarra bako bai, baina balantza bat egiten badugu, asko sobeak. Bai.
0: Kontrolatu nahi zen beste gauza bada, diskoan ere, soinurikia ez dela errepikatzen, riff principaletan.
1: Gitarra soinua zen.
0: Bai.
1: Bai, zaiat, kurioso da, ze dauzkagu lau pedal. Baina gero saiatzen gara, igual riff estiloa, edo agudoago, grabeago, horren bilatzen, ez? Eta
0: kombinazioa.
1: Kombinazioak, eta bai, baina lau pedal dira, eh?
2: Bai, egia da, amarkantetan arraroa edo bitxia dela ez errepikatzea.
0: Bai, eta belarrira ematen du, bai. Eta hori, ba, kurioso da. Gero hemen, soinutxo batzuk agertzen dira horratzetik, segidiren gitarrak, sinteak zer dira?
1: Gehiena gitarrak dira, eh? Gehiena saiatzen gara, gero zuzenean guz duk erabiltzen sinterik, ez duk ezer disparatzen, saiatzen gara, dena izatea gitarratetik atorrena, baina sinteren bat sartzen da, eh?
0: Edizio fizikoa ez dakit, ez non eskuratu daiteken, kasu honetan?
1: Edizio fizikoa, bueno, gure webgunean egiten ditugu bidalketak, bai, mertxan guztiaren bidalketak, nahi dunaren zat, kontzertu guztietan, gaur gauean Bilbo Rocken, Eta bueno, azkenean hemendik aurrera zaterako den, segurazki ondo datuki gehiagotan, ze bueno, Warnerrekin eta zeinatzerak orduan, hemendik aurrera jakingo dugu egongo dela toki gehiagotan.
0: Asko aldatzen da hori zuentzako. Bo burua uste bat, banaketarenak entzen zaizu, gero zagit zuentzako asko aldatzen den kontzeptu bezala.
1: Ez da asko aldatzen, baina bai, lehen esan dugu moduan, laguntza bezala, ilusio bezala, jende gehiagoren gana iristeko aukera hori, eta, bueno, bai, hor dago, ez?
0: Ben, galdatzen ez, mas pro ez, unola gauden, justu,
1: bai,
0: ez, industriaren inguruan eta huelta, ba, bueno, ja, horrako oso batek asko aldatzen den, ez, denetarik entzuten dugu, eh?
1: Bai.
0: Horregatik egiten duen galdera. Bueno, la Rigueratik Fuencarralera, zu Fuencarraldi pasazien azkenekoan, egon zinen de Madrilean.
2: Ni no estaba en
0: Madrid.
2: Ah. Rari galdetzen diozu.
1: Gran Vía Tigor.
0: Nahiko tipikoa.
1: Galduta buru bat da batean Fuencarralen.
0: Bai, nahiko tipikoa da Fuencarralen agertzea eta bueno, bai da emblematikoak diren igor batzuk eta kale horretan erruan lanari egozten diotela ni hori konturatu naiz. Eskeran guztiaren erruan lananena. Lana txarra da.
1: Batez ere lana urrun badago. Lana urrun badago oso txarra da, hori beti.
0: Hori, eta galdera zen hemen, lanean nor zegoen? Beste pertsona edo protagonista?
1: Lanean beste pertsona, eta horrek dakar batetik, ba, hori, distantzia, denbora...
0: Autobusa.
1: Bai.
0: Lermako geldialdi hori oso nabarmena da.
1: Lermak dauzka, Lerma lekuko gauza askorena, eta bueno, Avenida Amerika ere bai.
0: Ni autobus ez bidei hori egiteak izan behar du odisea bat, baina esperientzia bat ere bai, ezta?
1: Eta zo egin, nainz?
0: Autobusa ez?
1: Ba, oso gora. eta bueno, batez ere itzultzen zarenean, joaten zarenean ilusioarekin, ondo, bera, itzultzean
2: gogorragoa.
1: Gogorragoa, ez?
0: Bueno, esan dugu zuen, Deluxe edizioa hori dela urrengoa datorrena, baduzue, bueno, aritotako bira bukatzen ari zarete, gaur zortzietan bilu arroken izango zarete, jendeari zabalik, doan da sarera, baina diskoak dituzte saltzeko, mertxan
2: hori
0: saltzeko, ez, hori garrantzitsua. Gero, non dituzte hola datak horrela buruz?
1: Ba, justu atzotik hasita ziren 10 egun nahiko potente, eta bueno, esateko dira, gaur ilurroken, bihar furgoa kargatu, etzirako, etzibagoaz Zaragozara, Lata Bombiaz, zapatuen arun batean Valencia, noango gara, Radio Cityn, eta gero, igandean, etxera itzuli beharrean, Madriera, ze Madrien aste artean dauzkagu pare bat kontutxo barrukoak, Warnerrekin, eta gero daukagu arratsaldean, Withinkeko zara txikitxoan, zerbait berezia. Elektrikoan, orduan,
0: bueno.
1: Horrek dira urbienak. Eta gero ya, zango dugu
2: Miramar. Ez dira gauza gutxi.
1: Eta Miramarren gaude 29an, festivalean. Eta gero ya hortik, zuzenean, okrez bana, hola orejarekin. Bidata horiek.
0: Bueno, está
2: a tope.
0: Está txarra. Bueno, ba, Gorka, beretan. Mila esker gurekin izatearen, entzuleak utziko ditugu Fuencarral entzunez. Gu
2: horren
0: informazioaren ari emango diogu pasari, jaia. Bihar zure txandare, bai?
2: Bai. Bueno, bihar-biharkoek. Ez orain beste gauzatzetara dago.
0: Bueno, ba, mila esker, hau izan da, urten mazprotik egin duguna, benetan Gorka,
1: mila esker,
0: eta segi horrela.
1: Zue probai.

0: astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6392-944 zenbakira. Piztu irratia.

0: Kaze Euskal Herria tresna hori gabe, eh?
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinere Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garaiartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Orioko aurrek hori koloreai, aupa orio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa orio.
0: Aupa orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh! Oida ni guztek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Asesta hor.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que duko dugu, la norma. Es que no.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Formula.

Nire arbazoen herentzia gorde dut, nire gizonak balearen bila, abenturarako ontziraturik, edo gerretan desagertzen ziren bitartean. Nik zaindu dut familiaren ondarea, arduratu naiz etxeaz, seme alabez, zaharrez, gaixoez, baratzeaz eta berez.

batetik urrunduetan, baztertu naute, eta hala ere, hizkuntza, idazten ez den jakintza, sinisteak, tradizioa, irakasten jakindut. Milioika bider ikusi dut, eguzkia ateratzen eta eskutatzen, eta hemen jarraitzen dut, erroak lurrean barrena sartzen, eta adarrak zerurantz jasotzen. Barre egin dut, negar ere bai, baina maitatu egin dut batez ere, eta maitatzen dut, bizi naizen, eta hiltzen naizen, mundu bazter

ikusteko zeintzuk talde egon dira gurekin eta, osea, gaur ona ensaiatuta eta guztion eskerrona merezi dutenak, Segundo Ola eta Musika Eskola Gernikakoa. Unanuetar Pedro Mari Musika Eskola Ondarrukoa. Jesus Arambarri Konservatorioa. Infernuko Auskoa. Berrituko Musika Eskola. Barakaldoko Banda Municipala. Juan Crisóstomo de Arriaga Akademikoak, Bilbokoak. Santurtziko Musika Eskolakoak ere. Liceo Musical Bizkaino Bilbokoak. Alatziko Barakaldokoak. Amurrioko Trikutisa Eskola. Gaudeamus Abez Batza. Soinu Abez Batza eta Musika Eskola. Eta Kirikino Abez Batza. Eskerrik asko eta norbait astu behar dugu, barakatu. Eskerrik asko guztieri. Oso ondo.